0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме да крачим бавно и напълно безшумно по изградените земни диги, които опасват като защитен пръстен северните брегове на това водно огледало. Навлизаме дълбоко в сърцето на Националния парк Киркини, едно от най-значимите, богати и строго защитени орнитологични места не само на Балканския полуостров, но и в цяла Европа. Интересното за това уникално пространство е, че то не е изцяло дело на природата. В началото на миналия век тук е изградена масивна язовирна стена, която е трябвало да окрути буйните води на река Струма. Но вместо да се превърне в скучен индустриален водоем, природата е взела нещата в свои ръце, завладяла е напълно човешкото творение и го е превърнала в съвършена саморегулираща се екосистема. Днес това езеро привлича над 300 различни вида птици, превръщайки се в истинска магистрала за пернатите пътешественици. Докато вървим по крайбрежието, пред погледите ни се разкрива невероятна жива картина от постоянно движение, ярки цветове и специфични диви звуци. Една от най-зашеметяващите гледки са старите върбови гори, които растат буквално от самата вода. Техните призрачни извити клони създават усещането, че се намират в декор на фентъзи филм. Именно там, сред обширните масиви от зелени водни лили, властват истинските господари на Киркини – величествените кадроглави пеликани. Това са едни от най-редките и внушителни птици на планетата. Да ги наблюдаваш как се плъзгат безшумно по водата, а след това с тежък плясък се издигат във въздуха, разпускайки своите грамадни 3-метрови криле, е преживяване, което спира дъха. Наред с тях в плитките крайбрежни води, като елегантни статуи, стоят малки и големи бели чапли, които дебнат своята плячка с абсолютна концентрация. По уклони

морите се сушат черни корморани, а малко по-навътре в езерото могат да се забележат и ята грациозни розови фламинга. Тяхното екзотично, нежно присъствие добавя неповторим цветен штрих към този суров планински пейзаж. Наблюдаването на това птиче царство изисква търпение, бинокъл и пълно смирение. То ни учи как да притихнем и просто да бъдем наблюдателни на съвършенството. Продължаваме напред по влажните пътеки, стъпвайки леко, а музикалният ни ритъм по радио Веселина продължава да рисува нашия път и с този див свят.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме за момент гъстите върбови сенки и пренасяме нашата разходка към обширните заблатени пасища и мочурливи ливади, които обкръжават езерото от западните и северозападните му страни. Тук пейзажът се променя корено, а пред очите ни се разкрива една от най-емблематичните и колоритни забележителности на целия регион около Киркини. Това е най-известния и мащабен дом на огромни стада водни биволи в цяла Гърция. Тези животни не са затворени във ферми, а живеят пълна хармония с природата, разхождайки се напълно свободно и с безкрайните му чурища. Когато застанете на брега и погледнете към калните плитчини, усещането е такова, сякаш внезапно сте се пренесли хиляди километри на изток в някоя дълбока азиатска джунгла или африканска савана, а всъщност се намирате само на час път от българската граница. Водните биволи са мощни, респектиращи и изключително спокойни животни. Техните тъмни маси тела и характерни, силно извити назад рога, излъчват някаква първична земна сила, придавайки на мястото дива и екзотична атмосфера. За да се спасят от насекомите и горещината, те често прекарват часове наред, потънали буквално до ноздрите в топлата вода и гъстата кал на езерото. Движат се бавно, методично и с огромно достоинство, пресичайки речните ръкави, без изобщо да се смущават от присъствието на преминаващите лодки или любопитните обективи на пътешествениците. Присъствието на тези благородни гиганти не е просто туристическа атракция. Те играят изключително важна, ключова екологична роля за поддържането на целия баланс в Киркини, като разчистват бързо растящата тръстика и не позволяват на езерото да се заблати напълно. Докато наблюдаваме как стадата кротко пасат под сянката на древните крайбрежни дървета, слушайки единствено тежкото им дишане и шляпането на копитата в кълта, усещаме онази неподправена селска автентичност и дълбока връзка с земята, която днес рядко може да бъде открита другаде. Потопени в това тихо, почти хипнотизиращо зрелище, продължаваме нашата уикенд разходка под звуците на музиката по радио Веселин.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преди да затворим тази първа голяма страница на днешното ни пътуване, е абсолютно задължително да откъснем поглед от водната шир и да усетим истинския пулс на хората, които наричат това място свой дом. Около бреговете на водното огледало са сгушени няколко малки, невероятно красиви селца, които пазят автентичния дух и старите традиции на този край. Едно от най-емблематичните места е едноименното село Керкини, както и

живописните селца Ливадия и Анопороя, които са амфитеатрално разположени по самите склонове на планината Беласица. Тези населени места посрещат своите гости не с лъскави хотели, а с тихи, изтъркани от времето кълдъръмени улички, традиционни каменни къщи с масивни дървени порти и огромни вековни чинари, които хвърлят дебела сянка над централните площади. Тук напълно липсва агресивният, шумен и бърз комерциален туризъм. Всичко е строго подчинено на онзи лек, успокояващ селски ритъм, в който никой за никъде не бърза. Местните жители са изключително гостоприемни, усмихнати и свързани с езерото. За тях деня започва бавно, с чаша силно ароматно гръцко кафе на Мегдана, придружено с задължителната чаша студена вода и разговор с съседите. Разхождайки се между каменните зидове, човек усеща аромата на запалено дърво, на прясно изпечен хляб и на билките, които съхнат под дървените стрехи. Тази разходка из селските пространства ни дава онази така необходима човешка топлина и ни подготвя по най-добрия начин за следващия етап на нашето уикенд пътешествие, в който ще навлезем още по-дълбоко в тайните на региона и ще опитаме от неговите уникални локални кулинарни изкушения. Останете с уикенд разходка!

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Разгръщаме втората половина на нашето мащабно пътешествие, навлизайки още по-дълбоко в сърцето на девствената природа. Аз съм Милен, а Уикенд разходка продължава да изследва тайните на великолепното езеро Киркини. След като усетихме пулса на бреговете и се запознахме отблизо с колоритните му обитатели, сега е време да сменим перспективата и да погледнем този свят от самия му център, директно от водната повърхност. Най-истинският, най-пълноценният начин да усетите магията на това място е като се качите на една от традиционните местни дървени лодки, известни като плави. Тези плавателни съдове са конструирани по специален начин, без дълбок кил, за да могат да се плъзгат безшумно и плавно през гъстата растителност и плитките участъци на водоема, без да нарушават покоя на обитателите му. Когато лодката бавно се отдели от брега, усещането за гравитация сякаш изчезва. Водата е толкова спокойна, че отразява като огледало високите сурови върхове на планината Беласица. Лодкарят изключва мотора, за да се движим единствено по инерция, и в този момент тишината става толкова плътна, че можете да чуете размаха на крилете на преминаваща птица. Навлизаме в истински плаващ лабиринт. Огромни килими от зелени водни лилии се разстилат около нас, а жълтите им и бели цветове светят като малки слънца върху водната глад. Точно тук, скрити в тази недостъпна откъм сушата зона, се намират платформите, където гнездят кадроглавите пеликани. Приближавайки се с лодката, имаме уникалната възможност да наблюдаваме тези грамадни птици на броени метри разстояние. Тяхното спокойствие е заразително. Те почиват върху изкуствените дървени острови, пощият перата си и наблюдават хората с абсолютно безразличие, знаейки, че тук те са абсолютните господари. Този пряк, тих и уважителен контакт с дивата природа е преживяване, което променя изцяло вътрешния ритъм на човека, карайки го да забрави за всякакви графици и крайни срокове. Оставяме се на това водно течение, докато музиката ни носи към следващата спирка в Уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Докато лодката ни връща бавно към сушата, ние насочваме вниманието си към северната част на езерото, там където голямата река Струма се влива в водоема. Това място е истински географски шедьовър. Реката образува красива, широка делта, която непрекъснато

Промени своите очертания. Именно тук се намира прочутата крайречна гора или тъй наречения Лонгус. Когато нивото на водата се покачи, тази гора бива напълно наводнена, а дърветата сякаш израстват директно от самото дъно, създавайки пейзаж достоен за картина на сюрреалист. За да разгледате цялото това огромно пространство със свое собствено темпо, най-доброто решение е да наемете велосипед. Около цялото езеро са изградени дълги, равни и перфектно поддържани земни диги, които са напълно затворени за автомобилен трафик и са превърнати в рай за колездачите. Карането на колело тук не изисква никаква спортна подготовка. Маршрутът е изцяло равен, а единственото усилие е да въртите педалите бавно, докато вятърът троши косите ви. Движейки се по високите диги, вие имате перфектна панорамна видимост от високо. От едната ви страна блести водната шир, изпъстрена с птичи и ята, а от другата се ширят безкрайни зелени ливади и земеделски земи, достигащи чак до подножието на планината Круша. Можете да спирате когато и където пожелаете, за да снимате преминаващо стадо биволи, да разгледате през бинокъл някой рядък орел рибар или просто да седнете на тревата и да вдишате аромата на див джоджин и лайка, които растат в изобилие край пътя. Това е същността на бавния туризъм – да не препускаш през забележителностите, а да им позволиш те сами да влязат в теб. След малко уикенд разходка продължава, а с това и нашия виртуален път по този екологичен и безкрайно приятен маршрут, наслаждавайки се на всяка една гледка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За онези от вас, които търсят още по-дълбока и първична връзка с природата, районът на Геркини предлага едно изключително романтично и запомнящо се преживяване – конна езда по самите брегове на езерото. В местните ферми, разположени около селата, се отглеждат прекрасни спокойни коне, които са специално обучени за разходки на напълно начинаещи ездачи. Да яздиш бавно по ръба на водата, докато конят ти гази в плитките кални участъци, редом с свободно разхождащите се водни биволи, е наистина неописуема емоция. Чувстваш се като откривател от минали векове, слят в едно цяло с животното и с заобикалящата те дива среда. И тъй като всяка активна разходка има нужда от своя съвършен релаксиращ завършек, този регион крие още един огромен кос. Само на около половин час път с кола от езерото се намират прочутите термални извори на Агистро и Сидирокас. Представете си усещането, след дълга разходка сред птиците и езда покрай езерото, да потопите тялото си в гореща лечебна минерална вода. В Агистро се намира автентичен старинен византийски хамам от каменни блокове, където водата извира естествено гореща директно от недрата на земята. Контрастът между прохладния планински въздух навън и гъстата топла пара в каменната баня създават усещане за абсолютно пречистване на тялото и ума. Мускулите се отпускат, мислите се избистрят, а умората от пътя се разтваря напълно в термалната вода. Тази перфектна комбинация между дива природа, наблюдение на редки птици и спа-релакс на високо ниво превръща региона на Геркини в една напълно завършена, всеобхватна дестинация, която лекува всички сетива. След малко се настройваме за финала на днешната ни разходка, разбира се, след малко музика по радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като обходихме езерото по вода, на две гуми и на конски гръб, нашата разходка ни отвежда естествено към малките уютни таверни в селата Анопороя и Керкини, за да се потопим в неподправената кулинарна душа на този край. Районът е изключително известен със своите вкусни, топли и засищащи традиционни ястия, чиято кулинарна ос е именно биволското месо. Майсторите тук приготвят невероятна, бавно печена кавърма в глинени съдове с пресни планински билки, сочни местни наденици с прас и богати сосове. Всичко това се комбинира идеално с домашна паста, наричана хилопитес, и огромни плата с свежи салати. Млечните продукти също са на почет – биволско кисело мляко, свежо сирене и прочутия местен десерт казандиби, който се топи в устата. За любителите на рибата, таверните предлагат току-що уловен езерен шаран, изпечен на скара до хрупкаво съвършенство. Споделянето на тези чисти земни вкусове под дебелата сянка на вековните чинари ни осигурява един напълно завършен

успешен, хармоничен и дълбоко пречистващ финал на цялото преживяване. Днес ние изминахме един вдъхновяващ път от магистралата през призрачната потопена гора и танца на пеликаните до мистичното спокойствие на водните биволи. Докато хвърляме последен поглед към огледалната вода, Шир и планината Беласица, усещаме как суровата красота на природата оставя трайна следа в съзнанието ни. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа по Радио Веселина. До следващата ни нова дестинация, за която ще ви разкажа в следващия епизод на Уикенд Разходка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерството на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части и имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 200

0: 54 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Това е и първи медал за страната им от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабоюков даде най-силно постижение 8 метра 26 см при последния си шести опит при насрещен вятър 1,7 метра в секунда. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала 8,3, 8,5, 8,9 и 8,10. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапеща 23-та Тентоглу спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок 8 метра 44 см при четвъртия си опит, като след това не прави последните си два скока. Зимон Еамер, Швейцария, заслужи среброто с 8 метра 29 см. Медалът е поредният голям успех за Сарабоюков, който пристигна в Бирмингам като един от претендентите за челни позиции. Българинът европейски шампион зала в скока на дължина от Апелдорн 2025, а през този сезон записа серия от призови класирания и в Диамантената лига. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Опа, опа, добро утро, ранобудни и весели хора. Аз съм Вера и започва срещата ни в сутрешния информационен блок на радио Весели на Капучино. Прохладното утро навън е леко лъжливо за това какво предстои днес, защото пореден горещ ден с предупреждение от синоптиците за екстремни температури, екстремно високи температури, поне за нашата географска ширина, стигащи до 38 градуса. Това е положението. По морето ще бъде малко по-прохладно, на високо в планините, на 1200 метра, максимална температура 27 градуса, в случай, че искате да избягате от градската жега, на уж по-прохладно място, на 2000 метра, 19 градуса, по-поносимо. Днес е и първото пълно слънчево затъмнение от 3 десетилетия насам, както разбрахте и от новините. Ще ви разкажа малко по-интересни подробности след малко. Сега давам начало на срещата ни в Капучино с пожеланието за една приятна, лежерна, усмихната и прохладна сряда, където и да се намирате, каквото и да правите. Знаете, че до 9 следим за вас важното от България, света и вашия град. Добро утро!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Много си добър.
1: Марта Савич беше това. Добро утро, 7:17. Както чухте и от Емо в новините, Европа потъва в пълно слънчево затъмнение днес. Това е първото такова от десетилетия насам. Милиони туристи и ентусиасти са се насочили към местата, където най-добре ще се наблюдава Испания и Гренландия. Между другото, гледах и включване на Ники Васильев

Филковски, колегата отново, който ще бъде в Испания. Колко е така засилен трафика там заради хората, които са отишли да гледат пълното слънчево затъмнение. Как няма нощувка под 200 евро заради това астрономическо събитие, което предстои. А всъщност този феномен се дължи на перфектното космическо подреждане на Земята, Луната и Слънцето в една линия, при което естествения ни спътник хвърля плътната си сянка върху земната повърхност. Ивицата ще премине през Гренландия и Исландия, достигайки чак до Северна Испания и Балеарските острови. Сега България попада в най-източния край на зоната на полусянката. Може да бъде видяна частично. Астрономите казват, че тези, които са решени да уловят този рядък момент, трябва да се отправят към най-северо-западния ъгъл на страната, района на Видин и Дунавската равнина край границата ни с Сърбия. Там същинската част ще започне около 20 часа и 27 минути, но само 10 минути по-късно в 20:37 така слънцето вече ще е потънало под хоризонта, така че който успее да види нещо, ако ентусиаст успее. Иначе пък утре в нощта срещу 13 предстои и така пик на Персеидите, едно небесно шоу веднага след слънчевото, пълното слънчево затъмнение. Хората ги наблюдават от 2000 години насам, метеорния поток Персеиди, и пика предстои в нощта срещу 13 август. Съвпада с пълното слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия и с парад на 6-те планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълно затъмнение. Според нас, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Американското метеорно дружество оценява, че от провинциалните райони ще могат да се видят между 30 и 50 метеора на час, а вие не забравяйте, че когато видите падаща звезда, трябва да си пожелаете нещо.

0: име. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
11: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди ни делят от 8 без 25 в сряда сутрин. Добро утро! Неведнъж в добрите новини сме ви разказвали за инициативата Голямата маса, която е на столичния район Оборище. Сега ще се проведе за първи път на най-малката улица в София, улица Велико Търново. Тя ще бъде домакин на последното издание за тази година, през септември, което събира познати и непознати от София, чуждестранни гости на една трапеза. Организаторите разкриват, че ще разпънат цели 120 метра маса, като този път събитието ще започне в 12 часа на обяд и ще продължи до 22. През цялото време ще има много храна, музика, култура, срещи, усмивки. По старата традиция, когато има събор в дадено българско село, се правят, така знаете, общите маси, съседските събори. Такава инициатива, между другото, има и в Ню Йорк, и в Рим, и в Берлин, почти навсякъде в големите градове. Така че септември се очаква голямата маса да завърши тази годишната си инициатива на най-малката улица в града, улица Велико Търново.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
4: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
10: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които ни слушат в своите автомобили. По автомагистрала Хемус до 13 август движението между 8 и 14 км в посока Варна е само в една лента заради рязане на древни площи и затворена изпреварващата лента. Движението се осъществява само в активна, като участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И на Тракия движението в района на 19 км и в двете посоки се осъществява поетапно в една лента заради подмяна на камери. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, шофирайте внимателно заради високите температури. И при температури, знаете, над 35 градуса движението на тежкотоварни камиони над 20 тона се ограничава. Става дума за участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Жълтият код за цялата страна днес за високи температури със сигурност ще ограничи и движението. И нещо по-приятно.
2: Господар на кухнята с радио Веселина.
1: Търсим най-добрите кулинарни специалисти сред вас. Ако искате да си спечелите страхотни награди, трима от вас ще спечелят. Един ще спечели сет с подправки 100% натурални за барбекю, друг ще спечели сет с най-добрите подправки, с които може да приготви страхотни кулинарни изкушения, а трети ще грабне един уред за здравословно хранене, който със сигурност ще го отмени в кухнята. За тази цел трябва да слушате Радио Веселина, да чуете въпроса на деня и да се регистрирате на сайта radioveselina.bg с верен отговор. Искам да обърна внимание на всички, които пишат. Не пишат отговора, а пишат: искам, участвам, дано спечеля. Не, няма как да влезете, тъй като не изпълнявате правилата за участие в жребия, който

които ще изтеглим. Вчера ви попитахме коя подправка придава характерния жълт цвят на паелята. Разбира се, това е шафрана. А основната подправка има и отговори куркума. Ако шафран няма, куркумата също понякога чисто бюджетно върши работа. Какво било, било с шафрана и паелята? Днес въпросът за 12 август звучи така. Кой продукт липсва от тези, които ще ви спомена, за да си приготвите сос бешамел? Масло, брашно, индийско орехче и... Кой е липсващия продукт, за да приготвите сос бешамел? Отново продуктите споменавам. Масло, брашно, индийско орехче и това след тито от вас. На радиовеселина.бг в секция игри и играта Господар на кухнята. Само там може да участвате за нея. Желаем късмет на всички тези, които са пропуснали въпроса. И Светлана, и колегите от Обедно честито, и Мария, и... През други части от дневната ни програма ще може да чуете въпроса.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерство на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части и имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перере, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно

0: слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от на Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Левски си гарантира най-малко 9,6 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за този сезон, изчисли платформата Football Meets Data. Това стана след като тимът на Хулио Веласкес елиминира Кайрат Алмати след втора победа с 1 на 0 и общ резултат 2 на 0 в третия кръг на Шампионската лига. Сините си гарантираха плейофни мачове срещу гръцкия шампион АЕК Атина, като българският първенец е домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. До момента Левски вече отстрани Борец Баня Лука, Университета Крайова и Кайрат Алмати. Ако успее да пробие за втори път в групата фаза на Шампионската лига след 20 години, след 2006, българският шампион ще спечели минимум 18 милиона евро от наградния фонд на турнира, без да се броят приходите от продажба на билети, телевизионни права и артикули около всички мачове на сините, най-малкото до началото на следващата календарна година.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистват пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. Трафикът преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаци в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава в средната активна и в изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 часа и 8 минути. Поглеждаме към хороскопа за днешния 12 август. Зодия Овен. Днес е важно да съхраните спокойствието си, да не позволявате на дребни неприятности или някакви неприятни хора да нарушат вътрешния ви баланс. Ще се справите с всичко, дори с непредвидените задачи, но с правилната организация. Телци, обстановката ще е спокойна при вас и всичко ще зависи от личностните ви предпочитания. Стига сами да не решите да усложнявате с живота си. Придържайте се към обичайния си ритъм на ежедневието. Близнаци, мислите ви днес няма да текат, направо ще летят. Хубаво е да си направите списък с ангажиментите, за да не пропуснете нещо важно. Спазвайте и обещанията си, това е съветът към вас. Раци, хубаво е да прецените физическото си и психическото си състояние, както и възможностите си днес. Не се нагърбвайте с много неща, пестете силите си и ще успеете да се справите нормално с всичко запланувано. Зодия Лъв. Оставете събитията да се развиват по естествения си ред. Опитът да промените посоката на едно или друго нещо ще е излишна загуба на енергия, това ще ви изнерви доста. Везни, трябва да внимавате с прибързаните решения. Преди да предприемете важна стъпка днес, обмислете последствията, за да не се окажете в неудобна ситуация. Здравето ви също ще изисква внимание. Скорпионите получават условия да разгърнат творческия си потенциал днес. Може да очаровате човек, който ви интересува, да създадете нови приятелства или да намерите полезни партньори. Хубаво е обаче да не позволявате на някакви дребни тревоги да помрачат денят и настроението ви. Стрелци, възможно е да срещнете затруднения в контактите с по-висшестоящи от вас. Не се опитвайте да ги преодолеете, като бъдете настъпателни. Намалете темпото, ако трябва, изчакайте и по-добър момент. Козирози, бъдете внимателни вие относно хора, които ще се опитат да ви манипулират или да се възползват от вас. Не приемайте нищо на доверие, особено ако чувствате, че по някакъв начин ще останете задължени или ще трябва да дадете нещо в замяна. Зодия Водолей, внимателно с финансите днес, не правете необмислени разходи и поставяйте граници там, където е необходимо да защитите своите интереси. И завършваме с Риби. Ако днес не се чувствате в най-добрата си форма, по-добре избягвайте важните срещи и разговори, Риби. Емоциите ви могат да ви подведат и да реагирате неуместно в някоя ситуация, която ще си окаже последствия негативни за доста дълъг период напред.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Мирослав Илич, ти си звезда моих снова, неговият ремейк на тази популярна песен «Добро утро» в 8:18. Новият участък по линия 3 на столичното метро в София под булевард Владимир Вазов ще отвори за пътници след 12 часа в петък на 14 август. Това съобщават от дружеството. Спускането на 3-километровото трасе в експлоатация влизат 3 нови метростанции. Това са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението да осигури бърз и екологичен транспорт на още над 45 000 души дневно. И от метрото отиваме към... Оставаме на пътя, но към друга посока, свързана с шофьорите-нарушители. 454 камери вече следят шофьорите-нарушители и трафика в 35 точки на околовръстната и северната тангента на София. Това съобщават по проекта «Изграждане на национална интелигентна система за сигурност». 220 от камерите са за автоматично разпознаване на регистрационните табели на автомобилите и според спецификацията разполагат с не по-малко от 2 видеопотока с индивидуална настройка на разделителна способност и компресия. Трудно ще излъжете устройството. Другите са свързани с обзорни камери за наблюдение на пътно-транспортни произшествия и няма да ви разказвам за тяхната техническа характеристика като разделителна способност, пиксели. Идеята е да се осъществява по-сериозен контрол на пътя, да се установяват нарушенията, за които не е предвидено наказание, лишаване от право да се управлява. Околовръстен път... с района на Цариградско шосе, околовръстен път и улица Лозен, това е стария Лозенски път, Патриарх Герман, Самоковско шосе, Младост 3, Технополис, Александър Малинов, Климент Охридски, Бистрицко шосе, на Бистрица вход и изход на Цар Борис 3 при Княжево има изключително много, са няма да ви ги казвам, пък и си смятам, че не е важно да знаем къде има камера, важно е да бъдем изрядни и отговорни на пътя, независимо от това дали има камера или не. Добрият пример винаги е важен, пък знаем, че живота е с предимство.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Този спот беше създаден с помощта на AI.
10: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Да, ма не. Александър Костадинов го няма. И както разбрахте още миналата сряда, възнамерявал да отиде на сватбата на Роналдо и Джорджина. Тя обаче не беше за тази дата, която всички си мислиха, че ще стане. Поредно подхлъзване и пускане по пързалката имаше. Много хора се бяха събрали около мястото, където се твърдеше, че те ще сключат брак, дори една двойка, съвсем обикновени хора. Направиха сватба с много-много фенове на Роналдо около себе си. Ще запомнят със сигурност, но сватба има. Александър Костадинов го няма. Затова ще ви разкажа, че вчера са сключили брак съвсем изненадващо, тайно. Роналдо и Джорджина Родригес вече са официално съпруг и съпруга. На 11 август в Кашкайш, Португалия. Това става ясно след споделянето на снимка от Роналдо, показваща ръцете на двойката с брачните им халки, за да съобщи важната новина. И съответно така тя сподели снимка, на която на ръката й бе поставен върху тази на Роналдо и показа отблизо огромния си диамантен пръстен от годежа тогава, когато се случи това на 11 август 2025 и една година по-късно те вече са официално заедно. Да, искам в този и във всичките си животи, тогава написа Родригес в публикацията. Двойката имат 5 деца. Честито да им е най-дългоочакваната, най-криената сватба. Вече се е състояла. Иначе към по-интересното, Левски триумфира, продължава напред и няма как да не отбележим страхотния Сара Боюков, който се пребори за медал на европейското. Разбрахте и от новините с Емо за първи такъв медал за България от 8 години насам. Бронзов медалист от европейското по лека атлетика в Бирмингам. Невероятен божидар. Наистина ще така за пореден път спортистите са тези, които доставят радост на българите. А Григор Димитров трябва да играе с аржентинец в първия кръг на турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Най-добрия български тенисист влезе в основната схема с покана от организаторите и вероятно това е жест заради титлата му от 2017, когато завърши сезона като номер 3 в света. Къде е Костадинов? Защо не се появи, ще разберем. Надявам се скоро. Кайли Миног ви пускам сега, а още спортни новини в новините на Радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.

0: себе.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата, като забелите мечки?

0: или като за сахара.
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

всяка Алексич в ефира на Радио Веселина 9 минути преди 9 на финала на Капучино с едно проучване, което подкрепя идеята основното хранене да бъде по-рано през деня, защото е важно не само какво консумираме, но и кога се храним. Това влияе върху здравето. Знаете, че в различните части на света по различен начин приемат нещата. В Испания залагат на обяда като най-голямото хранене за деня. Вечерята е лека. В Великобритания и Щатите е по-разпространен обратния модел. В България се налага да се храни мобилно през деня и по-леко вечерта също. Изследването на университета в Мурсия с 420 души показва, че хората, които обядват по-рано, отслабват повече и по-бързо от тези, които се хранят по-късно. Причината е свързана с циркадния ритъм. Организмът не обработва храната по един и същи начин сутрин и вечер и храненето непосредствено преди сън може да наруши биологичния ритъм, оттам да се влоши кръвната захар, инсулина, да повлияе на съня. Затова специалистите препоръчват хранене в редовни часове, прием на богати на фибри, въглехидрати по-рано през деня и по-лека богата на протеини вечеря, като добре е последното основно хранене да бъде поне 3 часа преди сън. Толкова за храненето. Нещо друго, което предстои. А то е, ще се случи на 26

16 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Лепа Брена Шоу. Кралицата на сръбската музика идва за един невероятен концерт, който ще се помни. Ако не сте видяли личната и покана от профила на Радио Веселина във Фейсбук, може да го направите. Под формата на видео тя признава, че подготвя един необикновен и специален концерт-спектакъл с вечните и хитове. Може да ги чуете на живо, още веднъж казвам, на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Билети онлайн на epaygo.bg, както и в касите на EasyPay в цялата страна. Медиен партньор на събитието е Радио Веселина, организатор Aura Life. Тук и сега приключва Капучино, за да продължи с още от най-добрият микс от песни. Новините в 9, а след това ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: Дръжте 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомагат разследващия екип. За сега са иззети записи от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухване на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. Цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополовград, където се запали гора. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес ще продължи борбата с огъня, като целта с нощи е била той да не навлезе в Иголисната гора. Пожара тръгна от района на село Българска поляна и обхванал близо 1500 декара горски фонд. Гъстия дим притесни хората. Директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, старши комисар Митко Чекалов, заяви, че няма опасност за населените места. На терена работят 6 екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят. Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция. След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен на 8 август, регионалната екоинспекция в Бургас установи бетонов колектор, който представлява авариен преливник за канално-помпена станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена, по данни на екоинспекцията, заради неисправност помпената станция е спряла работа. На оператора дружеството ВИК в Бургас е съставен акт за административно нарушение за допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. Президента на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните заради заплаха за сигурността му, предава Associated Press. Съобразявам се с Secret Service и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещението в щата Охайо. Просто трябва да правя това, което ми казват, добави той. Това не ме очудва, получавам много заплахи. Получавам заплахи, за които вие не знаете. Всеки президент с голямо влияние получава много заплахи. Президентите без голямо влияние не получават заплахи и мислят, че аз може би съм президентът с най-голямо влияние, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Представителят на домакините Ромео Глейв триумфира в спринта на 100 метра във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 26-годишният Глейв заслужи най-голямата титла в кариерата си с 10 секунди и 9 стотни на финала. Втори с 10.16 завърши друг британец Джеремай Азу, а трети с 10.19 финишира Оуен Анса от Германия. Олимпийският чемпион от Токио 2020

2020 Марсел Джейкъс от Италия беше най-бърз на полуфиналите по-рано с 10 секунди 800, но в финала получи контузия в средата на дистанцията и финишира на предпоследното седмо място за 12 секунди 26 стотни. В другите финали за деня на Дине Висер

0: Клаудия Батуклети от Италия защити титулата си в бягането на 5000 метра. Тя направи силна атака в средата на последната обиколка и пресече първа финалната линия с време 15 минути 37 секунди 84 стотни. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Движението по пътя Благоевград Кулата в района на Симитли при 376-я километр се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играйте, защото освен седмичната награда от 25 евро, която ще раздадем в петък, имаме тази седмица и дневна награда. Здравейте, 11 минути след 9. Аз съм Вера, започва и играта 5 от 5 и нейният трети кръг. За литература ще си говорим днес и по-конкретно за един от великите писатели. Той е един от първите автори, които започват и да воюват за авторските права на писателите. Писател, който носи името на светец, не е бил точно на любивите деца, имал е доста проблеми, често е наказван строго, майка му обаче в един момент се заема за кратко с неговото образование и успява да завърши училище. След това записва и право в Сорбоната, посещава и лекции в философско-психологическия факултет там. Писател, който е и сред създателите на класическата форма на романа. Написал е изключително голям брой творби, над 90 есета, новели, някои незавършени, други завършени. Кой е той? Ако имате предположение, имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни, очаквам да се свържете с мен на 0878-80-1080 или пък да се регистрирате в сайта на radioveselina.bg, влизайки в секция игри, избирайки играта 5 от 5.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един световно известен писател търсим днес в играта 5 от 5. Той пишел по 15-17 часа на ден и бил изключителен любител на кафето, за да придобива енергия и да се освежава. Някъде твърдят, че изпивал около 50 чаши дневно. А в момента, когато започвал да пише нова книга, напълно се изключвал от света, заключвал се в стаята си, затварял прозорците, спускал завесите, така че в стаята да не влиза нито от светлина, и започвал да пише. Писател, който си поставя за цел да опише един цикъл, показваш нравите и особеностите на френското общество. Кой е той? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви!

0: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
1: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Стоп!

0: Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto. L.I.V.

0: Празникът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: На 14 август между 7 и 15 часа ще се почистват окопи при пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Дейности ще се извършат в платното за София и в аварийната лента ще бъде разположена техника. Преминаването на превозните средства няма да бъде ограничавано, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Една от големите имена на френската литература търсите днес наричат го летописецът на френското буржуазно общество. Един човек, който освен с литературните си занимания се е захващал и с много други неща. Опитал се е да бъде печатар, издател, не се е получил. Опитал се е да припечелва допълнително, като отглеждал ананаси в дома си и това не се е случил. Цял живот страда от финансови проблеми, имал е огромни дългове, които е криел. Въпреки неугледния си вид, който е имал, се е радвал на изключително голямо внимание от страна на жените. Любопитен факт е, че той се е сближавал и с богати и така по-заможни дами, за да му плащат дълговете и храната, те да го въвеждат и в елитните кръгове на Франция. Един писател, който казва... Опитвам се да си намеря тази мисъл, която си бях избрала. Не знам дали ще стане точно в този момент, но, например, той е казал, че когато целта не е ясна, пътя е погрешен. И е имал право. Кой е той? Последна възможност да го назовете вие.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
11: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
13: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които изразяват.

0: Папа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Някои от вас посочиха Виктор Юго, други Симон Дю Бавуар, Стефан Цвайг, Марсел Пруст, но верният отговор, който откриха 30 от вас. Започнали сме седмицата 29-30 верни отговора. Едва в трети кръг е. Посочиха Оноре Дю Балзак. Той, този велик френски писател, е верният отговор. Сам добавя частицата Дьо между Оноре и Балзак към фамилията си, за да звучало по-аристократично. Всъщност е кръстен на свети Оноре от Амиен, покровител на сладкарите и пекарите, чийто празник се чествал на 16 май, а самия Оноре Балзак се ражда на 20 май. Въпреки на успешните си опити като писател в началото, той успява да си спечели името на добър писател. Решава да обедини по-старите си свои романи по-късно във времето, които илюстрират развитието на френското общество в така наречената човешка комедия. Целият цикъл, състоящ се от 95 завършени и 48 незавършени творби, разкази, повести, романи, някои от най-известните, сигурна съм, че няма човек, който да не е чел Оноре Дю Балзак, Южени Гранде, Дядо Горио, Херцогиня Дю Ланже, Братовчетката Бет, Шагренова кожа, Възхода и падението на куртизанките. Той получава и награда Орден на почетния легион. Оноре Дю Балзак, верният отговор днес в играта 5 от 5 и 30 от вас, които се борят за дневната награда. А тя днес отива при Невена Георгиева от Русе. Честито на Невена Георгиева от Русе. При вас идва дневната награда, която е, ще кажа след малко, на Невена само казвам, че трябва да позвони след 10 часа на телефон 0877-90000, за да се уточни с колегите как ще си получи наградата, която е предоставена от нашите приятели от Дансон, и това е продуктът Рефригеранс Магнезиум Гел. Изключителен ефикасен продукт, който намалява крампите и мускулното напрежение, облекчава симптомите на изтръпване и мръвучкане, бързо прониква и започва да действа изключително бързо. Толкова от играта 5 от 5, 89 са претендентите само след 3 изиграни кръга за седмичната награда. Утре нов кръг, нова дневна награда, нов въпрос и, разбира се, предизвикателство. Аз съм Вера, беше ми приятно и в сряда сутрин да започнем заедно новия ден. Оставям ви в компанията на най-добрият микс от песни, а след 10 и тази на Светлана. До утре, ще ви чакам точно в 7.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама младежи, които са нанесли побой над двама непалски граждани на 24 срещу 25 юли в Пловдив. Те са с повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на леки телесни повреди. Извършителите, за които е установено, че са имали комуникация с младежите, обвинени в убийство на Георги Кузев от Кричим, са на 17 и 18 години. В момента те са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в ареста. Единият от задържаните е бил част от групата, присъствала на младежкия хълм на 4 август. Директорка на Пловдивско училище беше задържана заради нарушение на закона за обществените поръчки. Срещу нея е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление при сключване на договори за ремонт на средно училище Найден Геров в квартал Столипиново. Според прокуратурата, договорите са сключени само с две фирми, за които има съмнение, че са на един и същи собственик, като извършените действия не отговарят на отчетените във фактурите. От Министерство на образованието и науката обявиха за БНТ, че проверката в училището е започнала след сигнал към регионалното управление на образованието в Пловдив, който е предоставен на полицията. Украина е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. Статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, които нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно, във вечерното си обращение, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Северна Корея стреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап. Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея засякал ракетата около 6 часа местно време. Тя е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан. Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета. Това е втория корейски ракетен пуска за 6 дни. Миналия четвъртък Пхенян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсек. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Марит Стенберген продължи доминацията в дисциплината 100 метра свободен стил за жени, печелейки европейската титла на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Тя счупи рекорда на шампионатите за трети път и постигна петото си плуване под 52 секунди в кариерата си. 26-годишната нидерландска звезда постигна време 50

0: 41,90, с което подобри рекорда си на европейските шампионати от 52 секунди 44 стотни, поставен на полуфиналите предния ден. Плуването е шестото най-бързо представене в историята и дава на Стенберген 5 от 9 плувания под 52 секунди. Тя счупи световния рекорд през юни с 51,68. Милало Ван Вайк от Нидерландия завърши втора 52,71, а италианката Сара Къртис е трета с време 52,72. Италианецът Николо Мартиненги завърши първи с 58 секунди 58 стотни на 100 метра брус за мъже. Руския пловец Иван Кожакин взе второто място с време 58,68, а друг италианец Симеоне Черасуоло завърши трети 58,90. Хегемонът в тази дисциплина в последните години Адам Пийти остана пети. Британската пловкиня Кейти Шанхан спечели дисциплината 200 метра гръб с време 2 минути 6 секунди 13 стотни. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. На 14 август между 7 и 15 часа ще се почистват окопи при пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Дейности ще се извършат в платното за София и в аварийната лента ще бъде разположена техника. Преминаването на превозните средства няма да бъде ограничавано, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: със Светлана.
1: Ех, каква сутрин само! Ех, какво прекрасно утро с добро настроение, хубави новини и, разбира се, слънцето през прозореца. Радвайте се, защото ще се изтъркули и август, идва есента. Есента си носи също своите приятни неща, но така или иначе, да

важно, мен лично много ми хареса темата за как частът на хранене влияе на здравето. Надявам се, не сте пропуснали тези важни съвети от специалисти. За това, че трябва да шофирате изключително внимателно, защото 454 камери точно следят шофьорите и трафика в 35 точки по околовръстното и северната тангента на София. А, да, забравих да ви кажа, че това е бройката камери за София, за една локация, а не за България. Най-добрия микс от песни по радио Веселина продължава сега с Жени Лезена Ловър. Преди това само загатвам, че ще празнуваме сватбата на Кристиано Роналдо и Джорджина, които най-накрая се ожениха. Вчера беше тайната сватба.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Емир Джурович и продължаваме също от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Преди това, най-после съпруг и съпруга. Знам, че вече коментирахте, загаднахте новината в сутрешния блок, но на мене ми се иска да влезна малко по-подробно за това, че те вчера включиха граждански брак в португалския град Кашкайш. Близо до Лисабон. Много е красиво там. Това съобщиха от комуникационна агенция Brunswick Group, която представлява футболиста, цитираха и световните агенции. БТА, 41 годишния футболист, суперзвезда и 32 годишната майка на 4 от децата му, само на едно не, вече са официално съпруг и съпруга. На церемонията са присъствали и 5 им деца. Роналдо е поискал изявлението да бъде разпространено, но няма да бъдат предоставени допълнителни сведения, снимки или видеозаписи, уточни говорителя на агенцията. Единствената официална снимка бе публикувана в профилите на двойката в социалните мрежи. Преплетените им ръце с брачните халки. Еха, двамата се сгодиха преди година. Тогава Джорджина съобщи в Инстаграм, че футболистът ѝ е предложил брак и публикува снимка на ръцете им, на която се виждаше големият и годежен пръстен. По-късно Роналдо намекна, че сватбата може да се състои след световното първенство. Португалският нападател, който играл и за Манчестър Юнайтед, и за Реал Мадрид, и за Ювентус, в момента е футболист на саудитския Ал Насър. След отпадането, спомнете си, на Португалия от световното първенство, той потвърди, че шестото му участие на Мондиал е било последното, но не уточни дали ще продължи да играе за националния отбор. Така или иначе, всъщност, да, явно са планували сватбата си, вече са господин и госпожа Златна обувка.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялово семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Тренирате ли, бързам да ви попитам, защото точно в този момент се бях загледала в летните тренировки на Дженифър Анистън. Да, актрисата беше заснета да прави упражнения за коремни мускули, докато е на яхтата с гаджето си. Еми, много ясно. Тялото не иска отпуска. Той иска всеки ден да получава определено натоварване. През последните дни, боже, тя на 57 години вече, звездата от приятели се наслаждава на звездно пътешествие с яхта в Майорка, Испания, с приятеля си Джим Къртис, с бившата си колежка Къртни Кокс, от приятели също, сещате се, която пък наскоро обяви, че се развежда, и Педро Паскал, с още други приятели. Гмуркат се, шнорхил, карат каяк, въобще разполагат с всичко, с което могат да направят топ листа на почивка. Но дори луксозното пътуване с яхта не пречи на Анистън да тренира коремните си мускули. Ма корема най-трудно се прави, не знам дали знаете. Защото по време на плаването си в открито море, тя бе заснета от папараци с дронове. Представете ли си, бягате навътре в морето, от някъде дронове ви нападат да ви снимат. Не има лесно на популярните личности, но в края на краищата славата си има цена. Та, по време на плаването в открито море, тя е заснета да прави планкове. Упражнение за поддържане на стегнат корем. Да. Балансиране от предмишниците, пръстите. Въобще звездата поддържа почти перфектна позиция на планк. Гарантира си, че коремните мускули ще останат стегнати. Тя се наслаждава на бързата тренировка. Приятелите разпускат и се забавляват около лодката. Излежават се по шезлонги. Въобще екшън приключения. Гмуркане, шнорхил. Абе, звездна отпуска. Това е положението. Искам и аз една такава още сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
2: Колко от вас могат да се нарекат господари на кухнята? Да, да си господар на кухнята означава много. Да, шеф, това е положението. Аз със сигурност

харесвам всичко друго, но не и господаря на кухнята. Но пък много харесвам хора, които проявяват такова изкуство, да, това си изкуство, които имат такива заложби в тази насока, в това изкуство. Да създават изключителни бижута от храната. Да, да си господар на кухнята и то на радио Веселина не е лесно, но пък за сметка на това не е толкова трудно. Така че дишайте дълбоко, ако си сред хората, които искат да станеш. Искаш да станеш господар на кухнята с радио Веселина, до 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден имаме нова кулинарна мисия. Слушай ни и когато чуеш въпроса на деня, влизаш в играта. Регистрираш се на radioveselina.bg. Страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, 1 уред за здравословно готвене. Страхотни неща наистина. На 21 ще разберем къде ще отидат, а днес е ден 3-ти. Сряда, 12 август, питаме, кой продукт липсва, за да приготвите сос бешамел? Боже, много лесен въпрос. Така, имаме масло, брашно, индийско орехче и ни трябва още нещо. Какво е то? Питам, ако знаете отговора, още сега влезте и се регистрирайте в сайтът ни radioveselina.bg. А ние продължаваме с много и хубава музика. Ще слушаме Саша Ковачевич, Лена Зевгара, Селина и Меди, Катерина и Янис, преди това Дара Екимова, с една песен, с която ви желая хубав ден. Ще се чуем веднага след новините в 11.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Георги Кузев, нямам профила на лице с педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото. Близките му са знаели, че си търси приятелката, и като е бил сам, но е абсолютно спекулативно на този етап, че той е имал наклонности към непълнолетни и малолетни лица. Това каза пред Нова адвоката на семейството на Георги Кузев, Димитър Марковски. По думите му, настоящият случай изпълва критериите на изключителността. Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те изхождат от средностатистически нормални семейства. Тревожното в конкретната ситуация е, че има данни, че тяхната група борави с символи на неонацизма, което наумява за нещо колективно, което се е зародило по-рано и е имало идеята, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани, коментира адвокат Марковски. Според думите на Марковски, не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, която участва в престъплението. Именно за това е хода на досъдебното производство, за да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди и след смъртта, каза още той. Държавата да изчислява така наречената справедлива стойност на определени стоки, за да се следи по-лесно дали цените на основните продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им нива. Това предвижда нова методика, публикувана за обществено обсъждане. Идеята обаче предизвика сериозен спор. Дали ще даде повече прозрачност на пазара или ще се превърне в поредната административна мярка без реален ефект върху цените. Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, самото понятие справедлива цена не означава непременно ниска цена. Справедливата цена е цената, на която един търговец е склонен да продаде своите стоки или услуги, а един клиент е склонен да ги купи, коментира той пред Нова. По думите му, новата методика може да се разглежда като по-мек вариант на административна намеса в сравнение с мерките, предприемани в други европейски държави. Това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите, посочи Кръстев. Той обаче предупреди, че методиката няма да остане само информационен инструмент. При определено отклонение от изчислената справедлива стойност могат да последват проверки от регулаторните органи. Нови правила съгласно регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасово фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите.

0: в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервирани продукти, както и много леки пластмасови торбички. В електронната търговия се забраняват прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушните клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметична продукция ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Пари Сен Жермен ще се опита да започне сезона с запазване на суперкупата на УЕФА, когато се изправи срещу Астън Вила, но треньора Луис Енрике не очаква отличен матч, като посочи затова липсата на подготовка на отбора поради световното първенство, предава Reuters. Миналия сезон ПСЖ спечели трофея за първи път след победа след Дуспи на Тотнам. ПСЖ имаше 15 играчи, които участваха на световното първенство, приключило преди малко повече от 3 седмици, включително халфът Фабиан Руис, който спечели турнира с Испания и петима от състава на Франция достигнал полуфиналите. ПСЖ ще защитава и френската суперкупа в неделя срещу Ланс и макар треньора да е решен да добави още трофеи към колекцията на клуба, основният фокус е предстоящия сезон. Поставихме си амбициозни цели и ще продължим да го правим. Подготвяме се за сезона разумно и искаме да бъдем в най-добра форма в края на сезона, а не в началото му, добави той.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва крайпът на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона. С Светлана.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
9: Този спот беше създаден с помощта на AI.
10: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.30 ли е вече? Да, много от вас се подготвят за така обедната почивка. Изкарайте в компанията на Радио Веселина, защото следващите минути ще разказваме още интересни истории, ще слушаме хубава музика, прогнозите за времето, трафика, спорта, новините. Всичко това е част от цялостната концепция и, разбира се, различните кампании една след друга в ефира на Радио Веселина. Много усмивки и много настроение на всички, които остават с нас. Напомням ви, че след 12 ще ви представя Венцислав Пенев, един изключително така приятен музикант, фолклорен изпълнител, който ще ми гостува. Градски легенди ще разказваме, така че не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS.

0: Android.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 316060.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе друг.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днес 12 август е датата на слънчевото затъмнение. Половин милион туристи днес пристигат в Испания, за да наблюдават пълното слънчево затъмнение. Боже, каква истерия. А у нас затъмнението ще бъде едва видимо от Видинско. За съжаление. Но къде ще се вижда най-добре? Колко души са тръгнали на поход? Само до Испания са пътували вече приблизително половин милион души, за да станат свидетели на пълното слънчево затъмнение, което предстои днес вечерта на 12 август. Туристическите агенции отчитат, че почти половин милион души са влезнали в страната, за да търсят най-доброто място, от което ще могат да наблюдават този феномен. Местните власти очакват до 6 милиона туристи, ентусиасти да проследят небесното явление, което ще трае само няколко минути. Днес след обяд, когато луната ще премине между Земята и Слънцето. България не е добро място да се наблюдава, просто позицията на местоположението. Много слабо ще бъде частично затъмнение в единия край на Слънцето, който ще продължи няколко минути, около 20 часа и 30 минути. Северо-западните райони ще може да се види най-вероятно онази част, в която е Видинския край. От Европа най-добрите условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има на Майорка, части от Португалия, Гренландия, северното крайбрежие на Испания. И всъщност мога да ви кажа, че в момента хотели там няма. Направени са резервации месеци по-рано от Япония, САЩ, Канада. Местни са си взели отпуск да се готвят да пътуват стотици километри, за да преживеят това явление насаме. Междувременно предупрежденията са за температури около 40 градуса. Много полицаи са изпратени в тези райони да следят за реда. Всъщност, да. Така или иначе, има организирани специални чартерни полети на височина 10 000 метра, които ще снимат и излъчват на живо гледката от него. Още по-добре изчакайте 27-ма година да отидем в Египет. Ако не успеете да уловите перфектния момент в Европа сега, до година 27-ма година, август, слънчевото затъмнение ще се гледа в Египет. Така че спокойно, както се казва, няма да го пропуснем. Пополека с Стефан Вълдобрев сега. Тръгвам.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България беше потресена от убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги постави под стража. Правителството предприе първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават, семейството и училището. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерството.

0: Министерския съвет. Премиера заяви още, че не можем да оставим децата в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да се обедини и да застане за жертвата и нейните близки, зад закона и морала. Шокиращо е, че намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в училище, същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив, каза още премиер. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебното производство. Той е свързан с пътно строителство, направени авансови плащания и така наречени ин-хаус процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечен като обвиняем. Той настоява изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Пожара край село Виноградец и Карабунар е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната, в това число от Пловдив и София, бяха в зоната на пожара. Тежка техника от Асарел Медет прокара просеки за ограничаване на разпространението. Включиха и доброволци от Националния отряд за реакция при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Европейския съюз ще отпусне 2 милиона евро помощ за общностите в Колумбия, засегнати от земетресението тази седмица, заяви в сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters. Докато продължават спасителните операции, Европейския съюз подкрепя Колумбия всички възможни средства. Отпускаме 2 милиона евро за подпомагане на населените места в най-засегнатите райони, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. По предварителни оценки, земетресението с магнитуд 7,4, което е най-опустошителното ударило Колумбия през този век, е отнело живота на най-малко 250 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Пари Сен-Жермен ще се опита да започне сезона с запазване на суперкупата на УЕФА, когато се изправи срещу Астън Вила, но треньора Луис Енрике не очаква отличен матч, като посочи затова липсата на подготовка на отбора поради световното първенство, предава Reuters. Миналия сезон ПСЖ спечели трофея за първи път след победа след Дуспи на Тотнам. ПСЖ имаше 15 играчи, които участваха на световното първенство, приключило преди малко повече от 3 седмици, включително халфът Фабиан Руис, който спечели турнира с Испания и петима от състава на Франция достигнал полуфиналите. ПСЖ ще защитава и френската суперкупа в неделя срещу Ланс и макар треньора да е решен да добави още трофеи към колекцията на клуба, основният фокус е предстоящия сезон. Поставихме си амбициозни цели и ще продължим да го правим. Подготвяме се за сезона разумно и искаме да бъдем в най-добра форма в края на сезона, а не в началото му, добави той. Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
1: Радио Веселин.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Започнах преди малко темата. Аз отдавна съм е започнала, но непрекъснато ви така изпращам различни части от новината. Сега нещо интересно. В Западна Европа получават 1 час безплатно ток. Европейската енергетика се подготвя да посрещне слънчевото затъмнение днес, пълното слънчево затъмнение, което така има доста широк резонанс в Великобритания, Испания, Франция, Португалия, Германия и други държави в Европа, но в Западна Европа, които се готвят да компенсират загубените мощности от соларната енергия. Например, в Великобритания най-големият доставчик на електроенергия насърчи клиентите си да ограничат потреблението по време на явлението и вместо да си стоят вкъщи и да хабят ток, да излезнат навън, за да го наблюдават. А за тези домакинства, които използват

електричество, има и стимул. 1 час безплатна електроенергия в неделя. Не повече от 16 кВт часа, колкото и да е това. Въпреки, че там ще се усети частично, очаква се затъмнението да намали производството на слънчева енергия с до 9,7%.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: съзнателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Този спот беше създаден с помощта на AI.
8: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днес мой гост е фолклорният изпълнител Венцислав Пенев. Един истински българин, който пее от сърце. Добър ден, добре си ми дошъл.
2: Добър ден, добре заварил. Много ми е приятно и драго. Абе, очаквах тази среща да е тук и това ми е една сбъдната мечта в Радио Веселина.
1: Радвам се да го чуя. Пееш от сърце, казах, това всъщност е и препратка към музикалният албум, който вече е факт. Аз го държа в ръцете си. Благодаря за хубавото послание, което ми изпрати. За него ще си поговорим след малко. Имаш дълга история с Радио Веселина. Каза ми, че си бил гост,
2: да,
1: заедно с прекрасните фолклорни изпълнителки
2: Сестрия
1: Джови в предаването Звездно варияте по телевизия Веселина. Телевизия... Сигурна съм, че от нашите слушатели някои го помнят.
2: Ами със сигурност тогава беше много хубаво и много ми стана приятно, когато ми се обадиха и ми казаха: Венци, заповядай с нас. Радио Веселина имат и телевизия Веселина в едно предаване Звездно варияте. Много приятно, много,
1: много
2: хубаво
1: готино беше.
2: Но...
1: Да. Невероятен архив останал там. Да. Не знам, някой път трябва да се поровим да извадим уникални неща, можем да извадим от архива на това предаване.
2: Да, от тогава си спомням и прекрасните водещи, като твой невероятен глас, който си остава, и всички си го свързват Радио Веселина с Светлана.
1: Да ти кажа, като се обърна назад във времето от 99-2000 година, много стаж си навъртях. Точно сега по този период правим гостуването ти тук, защото твоето име е свързано и с името на един голям българин, заради това, че направи една песен, свързана с него, и това е големия български футболист и треньор по футбол Димитър Пенев. Се навършиха 81 години от рождението му.
2: Точно така, 81 години от рождението. Вътрешно исках и усещах, че трябва да има песен, която е посветена за него. Искам да кажа едно нещо, което е много важно, че аз не съм го виждал никога на живо.
1: Така
2: макар
1: ли?
2: Макар, че той е от село Мировине, което е към Нови Искър, към
1: твоя край.
2: Да. И като пътувах в градския транспорт, видях един стих, който някакъв негов приятел беше написал за него. Така впоследствие ми се роди тази идея, че трябва да има песен, обаче исках да бъде всичко професионално изпипано. Тук много големите благодарности на кмета на Нови Искър, господин Владислав Владимиров. Те застанаха изцяло зад моята идея, която стана и факт, нали, реалност. Между другото, тук има вкарани елементи, които така звучат малко рок, но пък...
1: Рок и фолклор.
2: Рок и фолклор, да. И така има една носталгия към 94-та година. Така,
1: емоцията тогава.
2: Да, настроението, което
1: да,
2: е.
1: Да.
2: Има видеоклип заснет в Мировяне, стадиона, който носи неговото име. След това отидохме в неговия дом, в къщата, където е седял с Христо Стоичков, с Гунди. То толкова плеяда от футболисти, че направо настръхвам сега, като говоря за този момент. Искам да изкажа големите благодарности на Дани Пенкова, която е негова първа братовчетка, защото благодарение на нея аз се така пренесах в тази емоция 94-та година, която е посрещнат на стадиона в Мировяне, когато тези всичките вълнения, цяла България, всичко...
1: Ма ти много се развълнува, очите ти се напълниха сълзи, преживяваш го това нещо?
2: Ами аз, за да тръгна да запиша, между другото, една песен трябва да
1: я преживееш.
2: Иначе да, нищо няма да,
1: да
2: се
1: получи. Разказваш ми с невероятно вълнение, аз съм с слушалки, усещам всяка вибрация на гласа ти, преживяното от теб наистина е важно за теб, хубаво, и посланието, което оставаш, но аз си мисля, че точно

0: Фолклора е музикалният стил, който трябва да възпява. Българи обичани от народа по този начин, защото Димитър Пенев, освен голям футболист, голям треньор,
1: стратега
0: Димитър Пенев, както казваш ти, той е и най-близко до народа, защото те го обикнаха не само заради големите победи 94-та година, но и заради начина, по който, разказвайки една история, винаги бъркаше имена. И това създаваше такава достъпност до хората. А и е бил изключителен добряк, съм чувала за него. Помогнал е на страшно много хора.
1: Наистина на много хора е помагал. Толкова много интересни неща ми разказа Дани Пенкова, неговата първа братовчетка. И тя толкова скромна, колкото и Димитър Пенев.
0: Във връзка с неговата 81 годишнина, паметник.
1: Да, точно така. Това е пак всичко по идея на кмета, на господин Владислав Владимиров.
0: Е, къде другаде, ако не е там Мирония, да сложат паметник, всъщност.
1: Ето, днес даже така се появи информацията, че ще има паметник и че ще бъде в село Мировина, в неговото родно село.
0: Да.
1: Аз съм изключително щастлив, че направих песен в памет на него. Едно задължение някак си имах да направя тази песен.
0: Аз не бих казала задължение, а може би вътрешна потребност. Защото задължение по-правилно ли е според
1: мен? Да.
0: Виждам, че ти обичаш да посвещаваш песни. Направил си в албума ти песен за Нови Искър, песен за Любка Рондова.
1: Имам също така и песен за Костадин Гугов, обаче
0: не е включена в този албум.
1: Това е втория ми самостоятелен албум Пей от сърце, а първият пък е Вълшебни песни от Македония.
0: Чудесно. Много си хубав на снимката, да ти кажа. Отива ти носията страшно много.
1: Благодаря.
0: Едно послание за всички, които продължават въпреки всичко да обичат и да поддържат българския фолклор.
1: Да са горди българи, защото, както ни казваше професор Огненска в Югозападния университет, ние трябва да сме щастливи, че имаме толкова много неравноделни размери в България, толкова много фолклорни области, за което трябва да се гордем. Никъде в целия свят го няма.
0: Да. Такова разнообразие.
1: Но си диалектите, тези, които се срещат, Родопите, Странджа, Добруджа, Македония, шарена палитра от песни, от танци, че имаме огромно богатство.
0: Венцислав Пенев, който днес като мой гост представи албума си Пей от сърце.
1: Пожелавам хубаво, весело, щастливо, усмихнато лято и до нови срещи.
0: Такова да е.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Сега в Била. Вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
10: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед за различни институции и една детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, като за последното денонощие е отчетено понижение между 1 и 5 см по всички водомерни постове. При Русе стойността достигна 116 см под условната 0, което е нов спад от 2 см. Заседналият край Лом плавателен съд вече е освободен и е в движение, но друг кораб е попаднал в плитчини край село Гомотарци в Видинско. Той се намира извън фарватера и не затруднява корабоплаването, уточняват от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. В края на юли в същия район заседна и круизен кораб, който беше изтеглен. Община Пловдив подготвя мащабна система за превенция на рискови ситуации след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Проектът е на стойност 45 милиона евро и включва централен команден пункт и мрежа от сензори и наблюдателни устройства, които ще бъдат разположени из целия град. Планира се внедряването да бъде поетапно, като първо ще бъдат обхванати парковете и рисковите участъци по пътищата. Обществената поръчка е подготвена, но все още не е обявена, тъй като трябва да се уточни източникът на финансиране. Ще се търси държавна подкрепа, а темата ще бъде обсъдена и с политическите сили в местния парламент, за да се прецени дали част от средствата може да бъде включена в бюджета на общината за тази година. Окръжна прокуратура Монтана ръководи разследването за пожара в сградата на бившия техникум по механотехника. Производството е за умишлен палеж със значителни щети и риск огънят да се разпространи към други имоти. Извършени са огледи и разпити пред съдия. Изискват се записи от камерите в района. Предстоят пожаротехническа, съдебно-техническа и оценъчни експертизи, които да установят причината, мястото на възникване, вторични огнища и евентуално използвана запалителна течност. Работата продължава под ръководството на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни, като не успя да доближи личното си постижение от 29 секунди и 29 стотни и не намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе италянката Сара Къртис с 27 секунди и 31 стотни. Габриела Георгиева участва в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди 2 дни, а в Париж и предстои още един старт на 100 метра гръб. Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. След обедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощта в Северозападна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Очакват се и градушки. За подмяна на тол камерите временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Тракия и Хемус на територията на Софийска област днес и утре между 9 и 18 часа. Дейностите ще се извършват при 19-я километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовица. По време на работа движението ще бъде ограничавано в изпреварващата лента, първо в плотното към Пловдив, а след това и в посока София, като трафикът ще премине минава в активните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Ами вярно с оригинала. Мястото е Радио Веселина. Часът е 13 часа и 8 минути, което означава, че навлизаме в една опасна зона, опасна, в която си признаваме кой празнува в сряда 12 август. Здравейте! Честито, с пожелание за приятен следобед от мен, Милен, към всички вас. Хубава гарантирана музика и поздрави, които приемам на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Добре сте дошли до 15 и на сайта radioveselina.bg. Подчертавам, повтарям, потретвам, музиката не се избира в обедно честито, така че давате само поздравите, посланията и ги предаваме от нашия ефир. Фолклорно за начало на Кольо Македонеца, Тайно да те имам. На Бене Боянич след малко, Джордан, Обичам те и най-добрия микс от песни след това. Желая на всички да запазите хубавата усмивка, която съм сигурен, че сте си изградили в тази сряда, защото малкия петък е днес. Лятно хубаво настроение, горещи температури, такова каквото ще стане настроението. Обедно честито започва.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Господар на кухнята с Радио Веселина.
1: Готови ли сте да станете господар на кухнята с Радио Веселина? До 21 август търсим най-добрите кулинарии сред нашите слушатели. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като се регистрирате на сайта ни radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Колко добре звучи! Сега обаче ще насочим вниманието си към това, което търсим днес. Една липсваща съставка, която липсва за приготвянето на сос бешамел. Налични имаме масло, брашно, индийско орехче и тук има една въпросителна, която вие запълвате с вашите регистрации на сайта radioveselina.bg. Кой е липсващия продукт? В обедно честито продължаваме сега. Обичам те и Джордан. Добър ден и приятно настроение пожелаваме на групата от Перни, която сега заварява трансформатори. Поздрави специално и за Данчо. Дани пише, че това е неговия баща с електрожена. Поздрав за Веселин Мавродиев, шефа, и поздрави също за Иван Мотокариста. Лека работа и приятен ден на всички от компанията в Перник. За тези, които работят в Целопица, целият отбор на Диди и Боби. Поздравяваме по повод рождения ден колежката Ванчето. Таня и Галя и казва, че много я обича, да бъде здрава, много-много щастлива, на здраве и нека празника да бъде весел и много споделен. Със следващата песен изпращаме поздрави от господин Коста Георгиев, който работи като международен шофьор в Германия и в момента е именно там. От негово име, от негово сърце е поздрав за Правда Пеева, която е шеф на топлата витрина в една хранителна верига магазини. И не само. А иначе господин Георгиев казва, че много я обича и се гордее с нея и пожелава всичко най-хубаво гръцко след малко за тях, но преди това едно хубаво послание от Джордан. Обичам те за тази невероятна правда. Жената на сърцето.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
8: Внеси повече комфорт.

0: Комфорт у дома. Сплосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Крис

Продължава обедно честито в Радио Веселина. Заедно с Рени като птица съм свободна, слушаме след малко, както и Антипас Ята Лефта. Сползвали за приятелката Красимира Юлин. Днес навършва 29 години честит рожден ден от нейната приятелка Елена от Мало Конаре. Светлана и Стефан пък днес навършват 3 години брачен живот. Мама Катя ги поздравява, много ги обича, пожелава им да са щастливи и все така да вървят заедно един до друг в добро и зло. Само ковеца от село Врачеш да го поздрави специално него и да му пожелаем леко изкарване на работата от неговия колега или приятел Геннади, който се обади. Със следващата песен ще поздравим най-прекрасната и обичана жена Ася от нейния съпруг Мечо от Велико Търново. От негово име и за Ватали шефа и за Дидо пачката, най-добрия и най-богат там в тяхната компания. Припомня ви, че в обедно честито песните не се избират. Само в вечерно честито тази вечер след 18 ще ви очаквам и ще си избираме заедно песните. За най-добрата бригада, която носи името Кеш, какво се занимава, с какво и как, нямам никаква представа, но са най-добрите. Поздравяваме специално сега и от името на господин Ангел Бошков, неговите колеги Асен Кадрев, Ангел Мандаджиев, Антон Бошков, също така за Вели Рамадан и най-вече за Радослав Гурдев. Спорна работа, момчета, от Ангел. Христина Калоянова казва... По-скоро за Кристина, за Христина Калоянова е поздрава за рождения и ден. Честит рожден ден, Хриси! Бъди жива и здрава, ти и всички, които обичаш, в радостна усмивка да сияеш и да сбъднеш всичко, за което си мечтаеш. Весел празник от всички твои колеги, с пълни чаши ти казват на здраве и че много, много те обичат. Следващата песен е за теб с пожелание за весел и споделен празник.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Улови вълната на лятото. ON Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години ON Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ON Clinic BG.
4: ON Clinic. Сгрижа за вас.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Стоп!

0: Fortink T5 Miamante. Празнувай с нас!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимо.

0: ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

За всички, които искаха да чуят гръцко на обята, ето това беше Ята Лефта. И продължаваме нататък. Анна Бекота, след малко Меди Софи Маринова, стари рани Елефтерия, Елефтерио и Сузана Йованович за финала на този час. Да съм твое злато. Очаквам ви на 0878-80-10-80 да се поздравим, без да избираме песни. Повтарям пак за не знам кой път. И сега, следващата песен отиват за... За долния етаж, от горния етаж, котката я няма, но големия брат вижда, че натискате педалите на машините. Или не вижда, или вижда какво се случва там. Шивашката фирма в Русе. Стройте се малко, стегнете редиците и си работете с кеф и хубава музика без напрежон, където се казва. За цялата компания сега от Кюстендил, които плажуват на източния плаж на Поморие, Ради Ангелов, да ви кажа, малко ви завиждам, но Молган служба не остана. Хубавото свършва в един момент, да си знаете. Не, че нещо де, но готино да си изкарате. От шивачките на госпожа Пелинкова за Бени, за най-прясната баба. Ей, има си сигурно едно хубаво внуче.

Жива и здрава да бъде, да се радва на прекрасната Кати и да има само хубави моменти с прекрасното си семейство. Колектива на шивашката фирма я поздравява тази млада, най-прекрасна, прясна баба Бени. С следващата песен ще поздравим също и почиващите дами от село Чешнегирово, начело с нашата какатонка в град Родозем, кетелиските на Донка. А така, добър ден! Да сте живи и здрави, лека работа на работещите и приятна почивка на почиващите! А Дани пише, не си го чухме, хванахме го накрая, ако може един поздрав за Веселин Мавродиев, да вдигне заплатите и Данчо с електрожена. Ами хайде, време е и да си починете в един момент. За Елена, цвете мое, с теб съм, казва господин Вася, жив и здрав бъди, Вася. Следващите песни са за вас, както и за всички, които остават в компанията на Радио Веселина, и обедно честито и след новините в 14.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Първото заседание на работната група за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата се проведе вчера, като бяха одобрени всички необходими изменения и допълнения в Кодекса на труда. Това съобщи на брифинг министъра на финансите Гълъб Донев. По думите му е постигнато единодушие. Оценката за адекватността на минималното възнаграждение да се извършва веднъж на всеки 4 години, както и да бъдат определени

0: референтни стойности за измерването й. Работната група е приела като ориентир 50% от средната работна заплата, каза още Донев. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември от 41 евро и 31 евроцента за мегаватт час без такси и налози. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателното решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Днес на територията на завод Емко в село Билица ще бъде извършено контролирано унищожаване на боеприпаси от специализирани екипи в периода между 13 и 16 часа. Властите съобщиха, че заради операцията ще бъде задействана и националната система BG Alert в района на производствената и складова база. Екипи и военни продължават прочистването на терена от изхвърчали осколки и невзревени боеприпаси, за да осигурят безопасен достъп на разследващи до мястото на инцидента. РЗИ Бургас затвори от днес плаж Исток в Свети Влас заради установено замърсяване на морската вода. Причината е изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателната станция Елените. След постъпили сигнали и извършена проверка са отчетени многократно завишени стойности в част от пробите. Плажната ивица може да се посещава, но къпането е забранено, тъй като водата представлява риск за здравето. Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси предостави 19 944 литра бутилирана вода на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение в село Горна Студена. Помощта се осигурява след официално искане от кмета и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. В обоят между Левски и Славия няма да се играе по програма. Срещата от петия кръг, насрочена за 15 август от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, се отлага по молба на Левски, за да може отборът да разполага със 7-дневна пауза между мачовете Скайрат и АЕК. УЕФА вече определи датите за плейофите в Шампионската лига. Левски приема АЕК Атина на 18 август от 22 часа на националния стадион Васил Левски, а реваншът е на 26 август в Атина, също от 22 часа. По регламент отложеният матч със Славия трябва да бъде изигран между 1 и 3 септември, като всеки евроучастник има право на едно подобно отлагане преди основната фаза.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощта в Северо-Западна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. По пътя край село Черноочене от днес до петък между 8 и 17 часа ще се извършват изкупни и насипни дейности и изграждане на банкети в участъка между 322 и 323 км. Трафикът няма да бъде спиран, но движението ще се осъществява в стеснена лента. В същия период ще се премахват рекламни съоръжения в отсечката между Кърджали и Момчилград. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Продължава във втория част обедно честито по радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. Добро настроение и хубава музика. Гарантирани до 15. И сега Надя Казакова, верни мой ангел. Едно хубаво, фолклорно, ритмично, така позитивно изпълнение, което ще подаря на всички колежки, които пък поздравяват пътниците от вагон ресторанта с успешното прекачване. Шивашката фирма от град Видин. Тук са се включили с това послание и те си разбират общо взето кой, какво, какви колежки, какъв вагон, ресторант и така нататък. Весело пътуване в компанията на Радио Веселина, надявам се. Слушател, да ви да чуя на линия. Кой звъни? Добър ден, здравейте.
2: Добър ден.
1: Слушаме ви.
2: Искаме да направим едно поздравче за следващата песен.
1: Да.
2: Най-добрите майстори от Атина до Русе.
1: Най-добрите майстори от Атина до Русе. Така ли?
2: Да.
1: Ма това много голямо разстояние. Кои са те? Дайте малко имена.
2: Да, мерси, мерси.
1: Добре, как се казвате вие?
2: Майсторите за Красимир и Методи.
1: За Красимир и Методи, майсторите. Добре, и вие как се казвате? Добре, и за вас също поздравите. Да сте живи и здрави, доколкото разбрах, бяхте в ефир и се усетихте, че сте в ефир, но трябваше да слушате през телефонната слушалка, за да стане конверсейшъна, разговора безпроблемен. За любимия ми рангел, поздрави от Мария, казва тя, винаги ще съм до теб в здраве и болест, в мъка и радост, обичам те, чуки, с едно сърце, второ сърце, трето сърце. Поздравяваме всички шивачки от четвъртия етаж, да им бъде лека и спорна седмицата, малката бригада, ама тя седмицата почти си отиде. Сряда е все пак. Живи и здрави бъдете за всички, които празувате и работите. От Аси за мъже и Мечо.

Поздрави специално и за Аси, и за Мечо, и за шефа Ли от Велико Търново. Цялата компания нека да приемат поздравите, да е хубаво настроението и да са богати на емоции и на пари. За най-готината, симпатична продавачка в квартал Тева Перник. Най-чаровна и най-красива е

Тоше Проевски слушахме, не Сеница, фолвено честито и продължаваме на тата Галена и Преслава. Сега за награда ще ни поздравят. За награда на хубавия следобед пожелаваме лека и спорна работа за Леле Милка специално и хубав да бъде следобеда. От Велизар много горещи поздрави специално за Туранагата. От Хасково с метали нещо се занимава групата, доколкото ми е известно. Да са живи и здрави. Хасково номер 1 на 91.4. Поздрави за най-добрите работливи камериерки от град Плевен, специално за Дитка и за Ивелина от Мария. Поздрави най-сърдечни, лека работа, момичета, да пазите усмивката на лицето винаги и да ви бъде спорна работата. За Емо Волков, поздрави за рождения му ден от Биляна и от Кака Гери. Честити му рождения ден на този готин наш младеж от Пловдив. Здрав, щастлив да бъде и да сбъдва своите мечти, са пожеланията и до вечера един хубав празник. Честито пълнолетие. Да. Емо, жив и здрав бъди. С следващата песен ще поздравим също и мама Светла от Християн, нейния син към Варна. Специални поздрави и за малкия юнак, внучето на баба. Поздрави също от снахата Маргарита, Сашко, малкия Сашко, жив и здрав, за награда. Много-много целувки обич на цялото семейство. We'll be right back.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за 1,25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс.

Още обедно настроение и хубава музика от ефира на радио Веселина. Бедни и богати, сега слушаме Тони Дачева. Ще има и песен на Константинос Аргирос. И поздравите отиват горещо и специално за колежката Севито. Да бъде жива и здрава и да наблегне на тренировките по пилатес. Пожеланията са от един много-много специален господин с едно палаво око, както той я гледа. Поздравяваме от негово име и останалите колежки на Севито. Най-обаче са специални поздравите. Така той черта да го подпечатаме. Поздрава! От Георги сега с Балерачката. Поздрави за Велизар с най-яката и здрава машина и да дава повече газ на тази машина. Георги Дучев, бъдете жив и здрав. Следващата песен е за вас, специално Тони Дачева. Поздрави от Гората, специално за Сабри, да е жив и здрав той и цялото му семейство, все така да бъде забавен. От Сабрина най-специални поздрави за цялата група, която е там. И още за Румяна Стеф от Пловдив. Честити ми рождения ден, Руми. Колежките те поздравяват най-специално, като благодарят за хубавата почерпка на обяд във фирмата и ти желаят да имаш много-много любов, късмет, сбъднати мечти и никога усмивката да не слиза от лицето ти. И още един плажуващи сега поздравяваме специално на плаж Поморие за Веско и за неговата съпруга Велимира. Велимира, точно така, да прочита правилно името. И за тях едно хубаво, незабравимо лято, страхотни спомени и едно хубаво ледено кафе с мляко, с захар, както иска така да си го направи, да му е сладък живота. Бедни и богати, баланс от Тони Дачева за всички вас.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл.

0: сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Чадърна плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето, че дойде и финала на обедно честито по радио Веселина с последните песни, които до новините в 15 слушаме. Ще звучат за много-много шивашки фирми, се включват сега. Първата е в град Видин. Дали ще се изпие най-после дългоочакваната бира, поне на видинския панаир, надеждата умира последна. Няма за какво да ми благодарите, уважаеми симпатяги от Видин. Щом имам бира, ще имам купон, ще имам какво да се пие, а и настроението от само себе си смятам, че ще се подобри. И сърдечни поздрави изпращаме от всички колежки, които не са пенсионерки, към пенсионерките във фирмата. Става въпрос за една шивашка фирма в Пловдив, ЖК Тракия. Да са все така толерантни и много търпеливи. Обичаме ви. Ами, това е общо взето като обедно честито формат с поздрави без избор на музика, но след 18 днес отново ще бъдем заедно, така че ви очаквам на линия след новините в 18 да се поздравяваме, да избираме музика и да си казваме на здраве. Сега, след малко, Мария даже вече е тук и ще ви приветства в Арт усмивки, предаването за култура, за изкуство и за всичко, което обогатява душата. Тя самата е такава, така че предоставяме един 3-часов ефирен маратон, в който със сигурност ще бъде интересно. Желая ви приятен следобед и до след 18.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството, синдикатите и работодателите постигнаха съгласие за промени в начина на определяне на минималната работна заплата. Министър Наталия Ефремова подчерта, че темата е ключова за доходите на гражданите и изисква общо разбиране между социалните партньори. Постигнато е единство по критериите, които ще залегнат в новия механизъм, покупателна способност и дръжка на живот, равнище и разпределение на заплатите, темп на растеж и национална на производителност, съобразени с Европейската директива за адекватни минимални възнаграждения. Предстоят разговори за конкретната процедура, необходимите официални данни и формулата, която ще бъде разписана в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. На този етап не са обсъждани конкретни размери или тежести на отделните индикатори. Ефремова акцентира върху необходимостта от съвместна работа за повишаване квалификация на работната сила. Асен Василев отправи публичен въпрос към премиера Румен Радев дали ДАНС е знаела за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какви действия е предприела. Той обвини Радев, че вместо да даде отговор, прехвърля вината към опозицията и настоя шефът на ДАНС да съдейства по неутрализирането на подобни групи. Василев твърди, че тези структури са свързани с руска пропаганда и че част от тях подкрепят партията на премиера. Той посочи и профила на бащата на един от извършителите като пример за разпознаване.

0: разпространение на насилие, ксенофобия и проруска пропаганда. Според Василев, Радев е защитил група, скандираща нацистки лозунги, като е, което нарече недопустимо. Премиерът Радев заяви на заседанието на Министерския съвет, че в България няма място за фашистки прояви и определи като шокиращо, че политици и инфлуенсъри се опитват да извличат партийни дивиденти от трагедията. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви началото на кампанията «Регионите говорят», чрез която ведомството ще обикаля общините в страната, за да установи на място проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата и да прецени необходимата подкрепа. Той заяви, че отнес се възстановява реалната възможност общините да получават финансиране прозрачно и справедливо, като всички подписали споразуменията отново могат да разчитат на средствата си. Шишков критикува предишното управление за неясни критерии при разпределението на средства и подчерта, че занапред ще се извършват проверки за извършената работа и за това на кого и колко се плаща. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Кристен Радуканова завърши 8-ма в последната трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра при жените на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българката даде време от 24 секунди и 18 стотни, което без повече от половин секунда от това на предпоследната в серията Сила Калогула от Турция. Резултатът на Радуканова е 22-ри сред участничките от трите страни. Най-добро време в пресявките постигна унгар Богларка Такач с 22 секунди и 84 стотни. Първите 12, които се класираха директно за полуфиналите, влязоха с време до 23 секунди и 39 стотни, а полуфиналите са тази вечер. Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощта в Северозападна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Очакват се и градушки.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Аварийни краткотрайни работи ще се извършват на автомагистрала Тракия при километър 19 в село Крушовица, община Елин Пелин, за подмяна на камерите в двете посоки. Ограничения ще има в изпреварващите ленти в посока София-Пловдив и Пловдив-София. Работите ще се извършват до 18 часа. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добър ден с пожелание за прохлада и слънчево настроение. Аз съм Мария и 8 минути след 3 след това започват днешните арт усмивки. Дори и навън да е много горещо, ще ви представя и предложа много приятни прохладни идеи, свързани с красивата страна на живота. Така че да си изберете нещо и да посетите, така че да се насладите, да си дадете добра енергия на себе си и на душата си. Плюс хубавата музика тук, която звучи и само по радио Василина, абсолютна гаранция за добро лятно настроение. Аз съм тук до 18 часа, очаквам ви и вас и ви давам поредният хит, който звучи ето така.

голям ден днес и всички говорят за слънчевото затъмнение и персеидите. По този повод от градското фотографско дружество в Русе отправят покана към всички желаещи да се присъединят към тях за традиционното наблюдение на персеиди, което ще бъде тази вечер, 12 август, край село Табачка. Началото е в 20 часа на улица 3 март в селото. Организаторите канят както любители на астрофотографията, така и всички, които искат да наблюдават метеорния поток под тъмното нощно небе. Максимумът на метеорния поток на персеидите тази година се очаква в тази нощ. Условията за наблюдение ще бъдат благоприятни, тъй като луната няма да създава ярък фон на небето. Очаква се интензивността на метеорния поток да достигне между 60 и 100 метеора в час. В началото на събитието ще бъде представена лекция на фотографа Цветан Ганев на тема «Основи на астрофотографията, препоръки и ценни съвети». Събитието е отворено за всички, които искат да наблюдават метеорния поток на нощното небе, независимо дали се занимават с фотография. Организаторите определят инициативата като възможност за среща с природата, фотографията и нови приятелства. А сега ще се насладим на още звезди в ефира на радио Василина. Борис Илиев идва и песента му «Различни времена».

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
6: Чисто е! Влизаме!
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това!
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
11: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
12: Къде-къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour Leto. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги много приятно да гледаме кино под звездите. И по този повод отиваме в Испарих, където точно така канят малки и големи на безплатно кино под звездите. Инициативата на общината и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и е по повод на Международния ден на младежта, който се отбелязва днес, 12 август. В рамките на два поредни четвъртъка и петъка, 13, 14 и 20, 21 август, жителите и гостите на града ще могат да гледат 4 безплатни филмови прожекции на открито. Утре на 13 август програмата започва с анимацията Пати и тайната на Древна Гърция, която отвежда зрителите в света на древногръцките легенди. А на 14 август ще бъде показан българският филм Рожден ден с участието на Васил Банов, Меглена Караламбова, Милена Аврамова и Елеонора Събева. Инициативата Кино под звездите в Испарих е част от дейностите за насърчаване на пълноценното свободно време на децата и младите хора и превенция на рисковото поведение чрез достъп до културни и образователни събития. Всички прожекции са с вход свободен и ще се състоят в лятното кино.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания.

0: На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Отиваме към Бургас, защото там с четене и разговор с Георги Господинов за новото издание на Черешата на един народ 30 години по-късно у нас и Градинарът и смъртта по света ще бъде даден символичен старт на фестивалът, наречен С книга на плажа. Срещата с Георги Господинов е в първият ден на събитието, днес 12 август от 19 часа и ще се проведе на открита сцена в център Флора Бургас. Българският писател гостува в Бургас със съдействието на своите приятели. Фестивалът С книга на плажа ще се проведе в периода от днес до 16 август. На алеята срещу експоцентър Флора ще бъде разположени щандове на повече от 40 български издателства в часовете от 10 до 20 часа. Любителите на книгите ще имат възможност да разгледат предлаганите заглавия и да заредят домашните си библиотеки с любими четива, класика, нови заглавия и десетки срещи с любими автори. Ето ви още една добра идея как да се разхладите в Бургас.

0: а пък и плажа е близо, така че ще може да му се насладите. В ефира на радио Веселина още интересни изяви сега.
1: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: Готов ли си да бъдеш господар на кухнята с любимото радио? Ех, тогава до 21 август търсим най-добрите кулинари сред нашите слушатели, защото всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като направите регистрация в нашия сайт radioveselina.bg, защото ви очакват страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, внимание, въпросът за днешния 12 август е: кой продукт липсва, за да приготвите сос бешамел? Масло, брашно, индийско орехче и... Добавете верният отговор и направете регистрация с него към нашия сайт radioveselina.bg. Желая ви успех! Остават 11 минути до 16 и поредните новини, а сега посрещаме прекрасният Орлин Горанов.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството прие управленската си програма, която премиерът Румен Радев представи като пакет от политики, отразяващи приоритетите на прогресивна България. Сред основните цели са утвърждаване на върховенството на закона, оптимизация на администрацията, повишена сигурност, по-добро здравеопазване, по-високи доходи и подкрепа за младите хора. Радев подчерта, че кабинетът цели да замени модела на развитие, основан на евтин труд и разпределение, с ускорен икономически растеж чрез инвестиции, по-малко регулации, по-висока производителност и развитие на високотехнологични експортни отрасли. Паралелно с програмата беше приета инвестиционната програма за общинските проекти. Въпреки наследените дългове от предишни управления, премиерът увери, че държавата ще осигури средства за развитието на общините. Рискът АЕЦ Козлодуй да намали или спре мощностите си при спад на нивото на Дунав е реален. Това коментира анализаторът Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Според него местоположението на централата и технологията и за охлаждане дават известни предимства и позволяват работа при по-ниски нива на реката, но ресурсът не е безкраен. Продължаващите жеги и засушаване увеличават риска, а климатичните промени оказват системно влияние върху пълноводието на Дунав. Николов подчерта, че климатичната сигурност е сериозно предизвикателство на Балканите, силно зависими от водните ресурси и че България трябва да се адаптира към тези дългосрочни процеси. Районният съд в Пловдив гледа заседанието по искане на прокуратурата за налагане на мярка задържане под стража на двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени в побой над двама непалски граждани. Един от тях е присъствал и при нападението на младежкия хълм, довело до смъртта на Георги Кузев, уточняват от прокуратурата. Атаката срещу чужденците е извършена без провокация в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булеварда 6 септември и Руски. Младежите са задържани на 10 август, след като в телефоните им са открити видеозаписи от нападението по време на разследването на убийството на 37-годишен мъж от Кричим. Заместник районния прокурор Пламен Пантов посочи, че въпреки липсата на предишни криминални прояви, двамата проявяват склонност към безпричинна агресия, което увеличава обществената им опасност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Роналдиньо е заявил намерение да поеме контрола над баскетболния клуб АС Монако. Той действа заедно с инвестиционен фонд, като двамата партньори вече са изпратили официално писмо за намерение до ръководството на клуба. Ходът идва в момент, когато АС Монако е в тежка финансова ситуация и се нуждае

0: от спешно стабилизиране, за да запази мястото си във френския елит. Проектът на Роналдиньо включва покриване на дългове към Евролигата, осигуряване на банкова гаранция, дългосрочен ангажимент от 3 до 5 години и годишни инвестиции до 10 милиона евро. Очаква се Роналдиньо да участва и с лични средства, което би означавало рязък завой в кариерата му от футболните терени към управлението на баскетболен клуб.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде ясно, утре от североизток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил и София в участъка от километър 0 до километър 42 се извършва изкърпване на настилката между 7 и 17 часа. Работата налага последователно затваряне на едната лента и пренасочване на движението в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя от Кочериново до Рилския манастир от километър 0 до километър 31.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Целият свят днес говори за слънчевото затъмнение. За това ще обърнем поглед и в този пореден час на Арт усмивки на това удивително явление. По този повод въпросът ни днес вече е наличен във Facebook страницата ни и ще се радвам да видя вашите коментари или пък да чуя какво ще ми споделите на нашия ефирен телефон. Някога хората са се страхували от затъмненията, защото не са разбирали какво се случва. Днес обаче науката ни позволява да обясним това, което някога изглеждало като чудо. А вие, питам ви, кое природно явление бихте искали да разберете по-добре и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте, защото в петък някой от вас получава подарък от любезните партньори на нашата рубрика. И започваме днес едно важно уточнение, че на 12 август тази година има пълно слънчево затъмнение, но то няма да е пълно такова от България. Пълната фаза ще се вижда по тесен път, включващ Гренландия, Исландия, части от Русия, Испания и малък район от Португалия. В голяма част от Европа затъмнението ще бъде частично. А какво всъщност представлява слънчевото затъмнение, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Останете тук!

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Целият свят е в очакване на пълното слънчево затъмнение, което ще се случи и тази вечер. С уточнението, че в България то ще бъде частично. И затова реших днес да обърне внимание на тази тема от страна на образование, култура и наука. Какво всъщност представлява слънчевото затъмнение? Луната застава между Земята и Слънцето и част от лунната сянка пада върху Земята. При пълно затъмнение Луната закрива яркия диск на Слънцето. Но тук има една космическа случайност, дори и в кавички, която е направо невероятна. Слънцето е огромно в сравнение с Луната, но и много по-далеч от Земята. Затова от нашата гледна точка двете изглеждат почти еднакви по размер на небето. И още, знаете ли, че всъщност затъмненията са били научни лаборатории? За какво и да реч? Защото хората не са използвали затъмненията само за да ги наблюдават. Използвали са ги, за да откриват неща, които иначе не могат да видят. НАСА, примерно, посочва, че наблюденията на пълни слънчеви затъмнения са допринесли за откриването на хелия, за потвърждаването на общата теория на относителността и за разбирането на слънчевата корона. А защо пък точно ви говоря за хелий, ще разберете след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата фейсбук страница, където днес въпросът ви води точно към слънчевите затъмнения. Питам ви дали има природно явление, което бихте искали да разберете по-добре и защо. И какво пише тук? Включват се Ренета, която пише: «Иска ми се да разбера по-добре северното сияние».

Макар науката да обяснява как слънчевият вятър и магнитното поле създават тази светлинна магия, явлението става истинско космическо чудо. Страхотно би било да го открия наживо и да усетя величието му. Продължете в този дух и в петък ще раздаваме подаръци. А сега още такива, само че като хубава музика слушаме Орлин Павлов и песента му сам.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермет 02 4 706.

0: 760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Целият свят от прекрасната ни планета Земя очаква тази вечер пълното слънчево затъмнение, което в България ще бъде само частично. По този повод ви питам, вие кое природно явление бихте искали да разберете по-добре и защо? Благодаря за прекрасните ви коментари, както винаги към нашата Facebook страница и с това, което споделяте с мен на нашия ефирен телефон. Йорданка се включва и казва торнадо! Интересно ми е какво определя посоката му и как се образува. Продължете в този дух, аз ви разказвам за слънчевите затъмнения от преди и сега. Знаете ли, че през 1868 година по време на слънчево затъмнение астрономът Пиер Жансен наблюдава неизвестна спектрална линия в светлината на Слънцето. По-късно учените разбират, че това е неизвестен химичен елемент. Наричат го хелий от гръцкото хелиус, т.е. Слънце. И още по-невероятното, хелият е открит първо на Слънцето, а едва по-късно на Земята. През 1895 година Уилям Рамзи го идентифицира именно тук. И още, как затъмненията имат и своята археологическа история. Хората са записвали затъмненията още преди хиляди години. НАСА посочва древни китайски записи върху костни плочки и черупки от костенурки около 1200 години преди новата ера. В тях затъмненията са описвани като момент, в който Слънцето е изядено. И още по-интересното, съвременните учени използват тези древни записи, за да изследват как се е променила скоростта на въртене на Земята. Има още какво да ви споделя на това след най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
13: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Да, ти не вярваш на никой.

за теб, Бог е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без думи знам.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио. Весели на целия свят се готви в очакване да види пълното слънчево затъмнение. За жалост, България ще го видим само частично, но пък ще му се насладим след 20 часа тази вечер. Много е важна безопасността. Не трябва да се гледа директно към слънцето без подходяща защита за наблюдението ми. Обикновените слънчеви очила не са достатъчни. Особено опасно е гледането през фотоапарат, бинокъл или телескоп без специален слънчев филтър. Пожелавам ви прекрасни преживявания тази вечер и ви благодаря за многото коментари, които получихме днес по темата на арт. Въпроса питах ви кое природно явление бихте искали да разберете по-добре и защо. Прекрасни сте! Някой от вас петък ще получи подарък, една фантастична книга от любезните партньори на нашата рубрика. Сега още от най-добрият микс от песни идва Дара с Богиня. 10 са минутите до 17 и новините. Останете тук.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдът освободи двамата задържани за побоя над непалски граждани. Непълнолетният е поставен под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният е пуснат срещу гаранция от 700 евро, въпреки настояването на прокуратурата за постоянен арест. По-малкият е присъствал и на побоя на младежкия хълм, при който беше убит Георги Кузев, а видеото от нападението над непалците е открито именно в рамките на това разследване. Макар сигнал за инцидента да е подаден още в края на месец юли, извършителите тогава не са били установени. Според прокуратурата няма данни за издевателства или расистки мотиви, нито за провокация от страна на пострадалите. Двамата младежи са ученици без криминални прояви, но експерти ги определят като склонни към безпричинна агресия. Правителството е одобрило управленската програма до 2030 година, а вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев очерта някои ключови закони, които ще бъдат приоритет за депутатите след лятната ваканция. Сред най-спешните са промените в закона за държавния служител, които трябва да бъдат приети в кратки срокове заради изискванията на плана за възстановяване и устойчивост, както и последващата наредба. Кодексът на труда също влиза в пленарна зала. След ваканцията парламентът ще започне работа по редица други законопроекти, включително закона за фискалния съвет и нормативните промени, насочени към реформи в администрацията и фискалните правила. Започва отчуждаването

0: На терени за строежа на автомагистрала Струма, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Държавата ще плати 233 000 евро за първи етап от отчужденията, които обхващат терени за обхода на Кресна и началото на участъка, свързан с неговия край. Шишков припомни, че магистралата е национален обект още от 2013, а сегашните разходи са част от наследени проблеми в пътното строителство. Пожар край Боляровското село Камен връх бързо се е разраснал заради силен вятър, след като първоначално е обхванал сухи треви и храсти и е навлязал в широколистна гора в посока към селото. Областният управител на Ямбол Георги Челъков е задействал системата BG Alert. На терен работят три екипа пожарникари със специализирана техника, подпомагани от местни земеделски производители, а от съседни региони са насочени още два противопожарни автомобила. Заради силното задимяване движението между Лярово и Стефан Караджово е временно ограничено и на място има полицейски екипи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни, като не успя да доближи личното си постижение от 29 секунди и 29 стотни и не намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе италянката Сара Къртис, 27 секунди и 31 стотни. Габриела Георгиева участва в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди два дни, а в Париж предстои още един старт на 100 метра гръб. През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде ясно. Утре от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За подмяна на тол камерите временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Тракия и Хемус на територията на Софийска област днес и утре между 9 и 18 часа. Дейностите ще се извършват при 19-я километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовица. По време на работа движението ще бъде ограничавано в изпреварващата лента, първо в плотното към Пловдив, а след това и в посока София, като трафикът ще минава в активните ленти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина с огромно удоволствие гостуват на историческия музей в Петрич. Защо, ще разберем от самия директор на музея, инженер Катя Стоянова. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте отново, много се радвам, че отново ни потърсихте за нашата богата културна програма.
1: Какво ще се случва при вас съвсем скоро?
2: Съвсем скоро, още тази седмица, започваме с кино под звездите на фасадата на исторически музей Петрич. Отново ще гостува Master of Art, известния фестивал, който жителите на голямите градове имат възможност да гледат, но от миналата година, вече за втори път. И в Петрич може да бъдат видяни селекция филми. Тази година сме подбрали 10 такива, като за първа година ще направим и две издания – лятна и зимна сесия. За тази година, всеки четвъртък и петък, започвайки от тази седмица, гостите и жителите на града ще могат в парка под звездите с чаша вино да гледат прожекциите, които сме подбрали. Като всички филми в селекцията са под някаква форма свързани с това, което исторически музей прави, или свързани с изобразително изкуство, с археология, с кино, музика, така че добре е подбрани филмите, които ще зарадват всички гости и жители.
1: Фасадата на историческия музей в Петрич се превръща в киноекран за фестивала Master of Art. Затова разговаряме с инженера Катя Стоянова, която е директор на музея. Има да чуете още приятни неща от нея, но това след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: на това прекрасно лято?
1: След като свърши горещите дни и отново може да посещаваме античен град Хераклея, Синтика, така и от малко по-късни часове, сме подбрали една програма, която надгражда вече направените до момента културни събития в края на септември, когато на юг все още е доста приятно и позволява да оставаме и малко по-докъсно. Сме направили една двуседмична програма, която включва отново петък и събота. Това са седмицата 18, 19 и 25-26 септември, където ще имаме концертни изпълнения сред разкопките на античен град Хераклея Синтика. Лятото, в началото на лятото направихме едни прекрасни концерти, които публиката още си спомня с голяма радост. И всъщност се оказа, че са много търсени, освен на археологическите разкопки като място, което виждаме културното наследство, което има по нашите земи. За всички гости представлява истинско удоволствие да бъдат и на подобен тип събития на открито, в прохладните вечери.
0: Има още какво да чуете, защото в Петрич се случват прекрасни неща, както и в ефира на Радио Веселина посрещаме антибиотика сега.

арт усмивки днес гостуваме на Историческия музей в Петрич, защото фасадата на музея ще се превърне в киноекран за фестивала Master of Art. За това разговаряме с инженер Катя Стоянова, която е директор на музея. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. А с какво още може да се похвалите?

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12.

0: и август в Била.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Мебели Виденов.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Фасадата на историческия музей в Петрич ще се превърне в киноекран за фестивал Master of Art. За това разговаряме с инженер Катя Стоянова, която е директор на музея. А какво още предстои не само за лятото, а и за предстоящата есен като културни събития в музея, ще чуем от нея сега.
2: В началото на октомври, 9 и 10 октомври, ще открием една съвсем нова част от античния град Хераклея Синдика и по-скоро тематичен парк, който община Петрич реализира, за да обогатим туристическото изживяване на нашите гости. Там пък ще направим един винен фест, Струма Wine Fest, на който всички винарни от региона на долината на Струма ще могат да представят своите вина, ще могат също така гостите ни, освен да тестват, да си закупят на място. Ще има музикална програма, ще има лъркшоп с разбирането,

0: различни теми, свързани и с виното, но и с биоразнообразието, което е в стадиона. Така че интересна есен се очертава на юг и каня всички ваши слушатели да се включат в някои от различните активности. Ще бъде хубаво, обещавам.
1: И сега отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости за 13 август. Защо?
0: Защото сега на 13 август стартираме с първия филм от Master of Art, където освен местно вино, което ще могат да пробват всички наши гости, ще гледат и филма за Луксор и така интересни още биографични филми. Сме подготвили филми за артисти, така че заповядайте Master of Art и Исторически музей Петрич, подведете с чаша вино, ще бъде хубаво.
1: Ето ви една прекрасна идея за утре вечер, а сега още прекрасни музикални идеи по радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получава

0: Фортинг Тепе. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само и единствено по радио Веселина. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме и в този следобед на горещият 12 август. Лично аз нямам търпение да усетя слънчевото затъмнение. Със сигурност България няма толкова много да му се насладим, но през социалните мрежи ще можем да видим какво се случва в космоса и да сме убедени, че всъщност не сме сами. Не сме сами, защото само тук звучи хубавата музика, която ще продължи да звучи след 18 часа, когато ще бъдат последните ни новини в предаването Честито. Милена вече тук и няма търпение да се забавлявате заедно. Аз съм Мария и до утре след 3 следобед в Арт усмивки. А сега още интересни събития, които предстоят тази есен. Заповядайте на едно грандиозно шоу, което трябва да се види, да се преживее и да се запомни. 26 септември, 19 часа, каним ви в зала Арена 4 Усмици София. Лепа Брена шоу. Едно шоу, което е нужно да се преживее. Билети онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Очакваме ви!

толкова синя добра тишина. Не сте ли слили?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Районната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев за хулигански действия и шофиране след употреба на кокаин. На 16 юни тази година той се е движил с висока скорост по автомагистрала Тракия, приближавал опасно други автомобили, пресветвал с фарове и размахвал пневматична пушка през люка, което е предизвикало сигнал до 112. Полицията го е спряла, а тести последващо изследване са потвърдили употребата на наркотик, като оръжието е било открито в колата. Колев е обвинен и за втори хулигански инцидент на 19 юни, когато крещял и отправил обиди в съдебната палата в Пазарджик след заседание. Първоначално е задържан за 72 часа, а съдът му е наложил домашен арест. Делото вече е внесено за разглеждане в районния съд. Иновативните училища през 2026-27 ще бъдат 558. Това реши правителството. Те се намират в 198 населени места от 139 общини във всички 28 области. В списъка влизат 91 нови училища, а 467 продължават участието си от предходната година. Всички прилагат нови методи на преподаване, обновяват организацията и съдържанието на обучението и развиват управлението си, като обменят добри практики. Иновациите се въвеждат в 4-годишен цикъл с ясно описани етапи и резултати, които се наблюдават ежегодно. Те са насочени към личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. Това е 10-та поредна година, в която кабинетът утвърждава списъка като инструмента за повишаване качеството на образованието и насърчаване на професионалните общности, креативно мислене и култура на нововъведения. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, като през последното денонощие е отчетено понижение между 1 и 5 см по всички водомерни постове. За Русе стойността достига 116 см под условната нула, което е с нов спад от 2 см. Заседналият край Лом плавателен съд вече освободен е в движение, но друг кораб е попаднал в плечини край село Гомотарци в Видинско. Той се намира извън на фарватера и не затруднява корабоплаването, уточняват от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. В края на юли в същия район заседна и круизен кораб, който беше изтеглен. Аз съм Росен Димитров.

0: това бяха новините до този час.
1: Двобоят между Левски и Славия няма да се играе по програма. Срещата от петия кръг, насрочена за 15 август от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, се отлага по молба на Левски, за да може отборът да разполага със 7-дневна пауза между матчовете с Кайрат и АЕК. УЕФА вече определи датите за плейофите в Шампионската лига. Левски приема АЕК Атина на 18 август от 22 часа на националния стадион Васил Левски, а реваншът е на 26 август в Атина, също от 22 часа. По регламент отложеният матч със Славия трябва да бъде изигран между 1 и 3 септември, като всеки евроучастник има право на едно подобно отлагане преди основната фаза. През нощта по-значително купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. На южните райони ще бъде ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. По пътя край село Черноочене от днес до петък между 8 и 17 часа ще се извършват изкопни и насипни дейности и изграждане на банкети в участъка между 322 и 323 километър. Трафикът няма да бъде спиран, но движението ще се осъществява в стеснена лента. В същия период ще се премахват рекламни съоръжения в отсечката между Кърджали и Момчилград. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Живота след 18 продължава така по радио Веселина. Нашия ефир вече е предаването вечерно честито. Поздравителното шоу, в което вие избирате музиката, поздравявате се, казвате хубави думи и разбира се, на здраве. Това е най-важното, да сме заедно, да се забавляваме. Милен домакин тази вечер тук в нашия ефир. И вие, които очаквам с нетърпение да се включите на нашия ефирен телефон 087-8-80-10-80. Радиовеселина.bg също е вариант за връзка с нас, така че оттам може да пишете, ако не си така, не е телефонът до вас или пък не ви се говори. Имате вариантите, песните трябва да са такива, които сте чували от нашия ефир и за да се случат нещата така, правилния начин. Две песни подарък от мен за начало, по живота да си поживеем малко, да се забавляваме и да се настроим за хубавата вечер и другата ще видите за какво става въпрос. Оттам насетне, каквото вие пожелаете, пускам и така. Случват се нещата до 22 часа в ефира на предаването Честито.

0: Десислава и Цветелина Янева те откриха купона тази вечер, а сега Габриела и Галена ще зацементират общо взето нещата с пълния цирк, който ще прозвучи от нашия ефир 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. За вашите поздрави сега. Алина и Кости, неказури си с операри след малко. С поздрави за Димитър Иванов, който празнува рождения си ден. Митко, от колегите специално са поздравите, които и в този момент работят и ще продължат от работата да празнуват някъде на хубаво, на прохладно, весело и щастливо така да минава и празника, а пък новата година житейска за теб да е още по-щастлива и по-красива. Добър вечер, здравейте, сега да чуи слушател.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви, заповядайте.
1: Да поздравите Стоян Стойчев по случай рождения му ден, здрави и късмет от приятели с песента на Майя Нешкова. Честит рожден ден.
0: Ще имате песента. Пожелавам приятна вечер. Малко ще поизчакате, за да се съберат доста рожденици, защото със сигурност ще има такива. Иначе за Стоян Стоев весел и хубав нека да бъде празник от цялата компания. С песента, която след малко ще звучи, а тя е на Дарко Цингарела. Една дама, която носи името Криси.

да поздрави друга дама или всъщност може и да е мъж, не знам. За Виолета иначе е поздрава да бъде жива и здраве, много я обичам. Да, мъж ще да е. А Георги пожелава на себе си и на всички приятели здраве, щастие и много-много късмет. Хубава вечер, Жоро, за теб, пълен цирки и Габриела и Галена след малко в ефира на поздравителното предаване Любимо наше и ваше. Добър вечер, Милене. Господин от Холандия се включва за Коцето и Кико, братята, живи, здрави, много късмет и щастие. Следващите песни са и за тях.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс и

0: 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

Алина и Кости, нека зури си супарари или маре супараре, както така масово се е известен песента. И така, продължаваме с още три песни, които вече избрахте. Дамян Попов, Ти решаваш, на Никос Вертис, Зисе и на Иван Дяков една песен. Сега от името на Венцислав поздравяваме неговото момиче Тихомира. Има рожден ден Тихомира. Нека, казва Венцислав, чрез вашия ефир да знае, че е най-прекрасното нещо в живота.

Мича, обичам безкрайно. Страхотно признание от името на Венцислав към Тихомира, рожденичката. Весело настроение, много хубави усмивки и тази песен след малко на Дамян Попов. Нека да звучи за теб, уважаема рожденички. Ивайло, поздрави специално за теб, за Вили. Мишана да е жив, здрав и много-много успешен във всички начинания. Избирайте песен, които сте чували в ефира на Радио Веселина за компанията, която са в Санторини. Се надявам да са много добре. Вие, Васко, Киро, Асен, Пол и Христо, бъдете много-много здрави, смели, силни и повече усмивки. И знаете, че доброто предстои. Хубава вечер на вас, Радио Веселина. Мисля, че за Матон остава песента, въпрос на Пегизина, ако се не лъжа. Искрено, че се включва. Ами, за сега да ви кажа, Нико Зверти Зиса ще мине. Ако се включите по-късто и ми напомните за Пегизина, няма да имате никакъв проблем и ще ви я пусна. Сега с песента на господин Иван Дяков. Поздравяваме господин 72 или Тиренце Кирчо. Поздрави, Киро, за теб, за колегите от гараж Малашевци, за госпожа Роси Бомбонева, за госпожа Тодорова, за половинката законна и така нататък и така нататък. Дълъг списък от любими хора, с които казваме на здраве, веселим се и празнуваме живота. Стар мерак, любима песен на Иван Дяков. Поздрави за всички вас, които и тази вечер избрахте да бъдете в компанията на Радио Веселина и предаването Честито.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя Gillette Pro Glide Wave Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. На южните райони ще бъде ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Ти решаваш и Дамян Попов и вие решавате какво да звучи до 22 до края на честито тази вечер. Сега Неделко Байджбая слушава и записано временно и намалина да или не. А, кой се е сетил за тази песен? Много интересно. Да погледнем към поздравите за Стефан. Поздрави най-специално с тази песен на Малина от неговата жена Мария, защото той е мъжа на неговия, на нейния живот. По-скоро празнува своя рожден ден днес и на всичкото отгоре е и на работа, пътува с буса, но до вечера го чака парти, сега да подгрява така лекичко, докато пътува към заветната дестинация на някъде си и да запази хубавото настроение. Мария пише: обичам ви, мои прекрасни братчета, любими, горе главата, Веско, най-специално за теб е поздрава. Хубави неща, любови, късмет, щастие, сбъдвания, всичко това предстои за вашия живот, така че смело напред по пътя. С следващата песен ще поздравим също и момичетата от нощната смяна в един денонощен супермаркет в Пловдив. Лека работа тази нощ, нека да минава бързо времето и музиката да ви прави компания. От управителя специално е така, хубаво си ги котка, но да помисли за заплатите, ако нещо имат така някакви претенции. За нашия приятел Кирето от Благоевград, Кире, бъди жив и здрав. Много-много късмет, честит рожден ден от Иво и всички момчета, които са винаги зад гърба. За семейство Петрови, поздрави специално от Иван и от Весела. Бъдете живи и здрави, годишнина, честита. Нека да бъдете още много-много години заедно, все така влюбени, щастливи и да вървите ръка за ръка. За вас нека да звучи Неделко Байджбая след малко.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Под ваше диригентство, така ако мога да кажа, са песните от Честито. И тази вечер заповядайте, поздравете се, обадете се на 087-880-1080 и radioveselina.bg, за да направите поздравите и да ущастливите някого. Не знам, вие имате предвид кого. На ваше разположение съм аз, Милен, тук до 10 вечерта. Сега като за начало, бай Иван, на дуета Аполон сте избрали да чуем или тракторист и хулиган от No Name. Защо No Name? Така анонимно, ако го караме, няма да се разберем, но хайде за колегите от село Ботево, Ямболско и за село Селажо Комбайна. Селажо Комбайна. О, че сложно написано бе. Да върви без проблем, живи, здрави, бъдете за вас, уважаеми, песента на дует Аполон, бай Иван. И чувствайте се специално поздравени за целия екип. От Наско за тези поздрави най-сърдечни. Хубава вечер. Започваме сега с едно пивко изпълнение с Иона Загорова и Мартин Светломиров. Налей, налей, налей. Добър вечер, слушатели на Радио Веселина. Добър вечер на теб, Милене. Може ли налей, налей на Симона Загорова? Разбира се, с тази песен поздравяваме Даниела, моята половинка. В момента ни е любима не само на теб, но и на мен. Така. И за двамата лека вечер, весела, поздрави от Кърджали, Орхане, жив и здрав бъди, на здраве, ако евентуално сте си сипали по нещо, ако не, сега като ви кажат Симона и Мартин, налей, наливайте, без никакъв проблем. Искам просто да поздравя моята племеница Ива в Бургас. Така, силно те прегръщам, успехи, утре с новите начинания, ти си моето умно момиче от Леля Веси. Най-сърдечни пожелания. Следващата песен ще поздравим и ще налеем едно голямо питие за дядо Христо от Хасково, който днес посреща втората си внучка в семейството, което всъщност е в Пловдив, но нищо, дядоицо, жив и здрав да си, макар и от разстояние ще пиеш с младото семейство. За малката Рая много радости да носи на семейството от неговите колеги и да пият и те по едно питие. Така, с следващата песен ще поздравим Снежана от Русе, тя пък има 50 годишен юбилей за най-добрата приятелка. Поздравите и пожеланията са за здраве най-вече, да бъде все така усмихната, пълна с енергия и винаги хубавите хора да бъдат от нея. От Емил, компанията, която също тази вечер празнува, наливаме, празнуваме и живота нека да бъде с нас за всички вас. 087-880-1080, radioveselina.bg и сега Симона Загорова и Мартин, налей!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Много, много непослушен този бай Иван. Дуета Полон слушахме и продължаваме нататък за рождениците и да реч сега Майя Нешкова. Честит рожден ден, пожелана малко по-рано за господин Стоян Стойчев. Да бъде жив и здрав от всички, които го обичат и в момента вдигат едно голямо на здраве. Приятна вечер и много, много сбъднати мечти през новата житейска година, господин Стойчев. Сега и медии живее, мило мое, след малко. Поздрави за компанията на Бате Христос. Много поздрави и чакани срещи от най-малкия братовчет. Да бъдат живи и здрави всички от компанията. На Зафири Самела с една песен сте пожелали и тя също е подготвена след малко. Гамотис Калосини Му. Така, за Чъра да тате. А, добре, за един страхотен баща, за Илиан Илиев. А, в скобички Файдака, явно това му е третото или четвърто име, не знам, от Велико Търново. Честит рожден ден, тате. Иначе, да си ни жив и здрав, много-много щастлив. Нека всички твои желания бъдат мои пожелания. Обичам те, не сме те забравили. Весел празник на здраве от син Антуан от Кипър. Специално от там идва поздрава за господин Илиан Илиев от Велико Търново. На здраве и всичко най-хубаво желаем с песента, която след малко ще позвучи. За капитана, който е на работа от Барона, поздрави и за вас, уважаеми. Къде сте, що сте, как сте и какво правите? Да се чувствате поздравени. Е най-важно, рожденици, колкото щеш, има днес, сега, за най-прекрасната

квартирантка, моята приятелка Деси от студентските общежития в София. Деси, пожелаваме ти изпитите да се вземат. Ма чакайте, то още не е започнала годината учебна, но важното е бъдещите изпити да се взимат с лекота, купони да нямат край. От Майя, весела вечер.

0: Милене, Енели поздравява Краси със сръбската песен на Цеца Разнатович, Мъртво море.
1: Приятна вечер пожелаваме, живи морета нека да имаме сега за рождениците, на здраве и много, много, много късмет. Баба Мими от Бяла река, също поздрави за вас от внука Калоян, от всички, които са така в близкото обкръжение. На здраве на всички, които имат повод да си кажат на здраве на 12 август от екипа на Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30

0: водно изпълнение, ако мога така да кажа, или фолклорно, Бойка Дангова. Ах, мерак! Драгана Иркович пък ще ли вдигне на дансинга станците и съответно изпращам поздравите с тези песни за момчетата от отбора на по мини футбол в Пловдив. С нощи така са направили един страхотен матч. Днеска са се събрали на по една студена бира с техните треньори от капитана господин Стоян, да са живи и здрави и да имат много-много успехи. Драгана Иркович за тях, еми така е, те футболистите си я харесват като цяло изпълнителката. Искам да изненада моето голямо любов Мартин от Бургас. Марти, благодаря ти, че ме посрещна така след моята почивка в страната и сега едно хубаво море. Нека да изкараме заедно от Ивелина с много любов към теб, Мартин, със следващите поздрави. Бойка Дангова сега и Ах Мерак. Моля за една хубава песен на Бойка Дангова, фолклорна, за моята племенница Симона, която днес е за първи път така е направила нещо много-много важно, свързано с нейното музикално образование от Чичо Боби и от всички така любими близки хора, които казват: мило дете, гордеем се с теб. Дано за напред още много-много късмет и такива хубави моменти да имате заедно. Песента, която сега ще звучи, ще изпратим и за компанията на беседката в Корията в село Равногор. Стефан Гюров, живи и здрави бъдете! Следващата фолклорна на Бойка Дангова, така нека да бъде като поздрав за вас. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер, милени.
0: Слушаме ви.
1: Да поздравя моята жена Мирито. Може с една песничка да я поздравим.
0: Кажете коя?
1: На Софи Маринова, един за друг.
0: Един за друг на Софи Маринова, някъде към 9 часа трябва да мине, защото всичко до тогава е избрано.
1: Добре, ще изчакам, няма проблем.
0: Приятна вечер, благодаря. Всичко хубаво желаем. Сега и още поздрави за майстора на най-добрите пици. Иване, жив и здрав да си. Поздравявате всички твои колеги на пицария в Приморско. Сега за шофьорите на автобусите по линия София Самоков. Лека вечер, колеги. Приключен курс, взет курс, заслужена почивка от господин Спас, който явно е там много-много щедър на поздрави и на така уменията да събира хубавите колеги на маса. Хубавото фолклорно изпълнение е за тях леко и безаварийно пътуване на всички в компанията на радио Веселина. Честито продължава.

Плачи Земля и, и Драгана Миркович, още поздрави с тази песен. С едно голямо благодаря на Ивайло от Благоевград, моя прекрасен съпруг от Силвия, за хубавата изненада, която господин Ивайло е направил днес за цялото семейство, и се оказва, че това му е една любима песен, така че хубав повод да го поздравим. Продължаваме нататък. Сега песен на Нелина пожелахте да чуем специално за най-готината компания от Разград, за момчетата от пожарната служба, от един диспетчер, който е бил на смяна, да са живи и здрави, лека нощна смяна на всички момчета там. Преди това Азис как боли от Стоян, шефа за сервиза от Русе, да търкат яко, че няма кинти, шефа е стиснат. Ах, господин шефа си признава тук нещо, ама който търка пък ще получи хубава заплата. Приятна вечер, желаем на цялата група и лека

лека, лека доработка, лека работа с следващата песен. Поздрави за Илияна, най-прекрасната сестра от Кали и компания от Пловдив. Честит рожден ден на моята мила сестричка, да бъде здрава, щастлива, успехи, много късмет, нека да има в живота и на здраве на всички от компанията. За моята голяма любов Марти от София, от Десислава, обичам те винаги в сърцето, винаги оправяш настроението, господин Марти, казва твоята половинка, така че продължавай в същия дух. До края на часа Емануела Сиромах на Пегизина, Матоно ще звучи, така че имайте търпение, поздравявайте се, пишете на radioveselina.bg и на 087-880-1080. За дядо Ангел от село Крушовица, честит рожден ден от неговите внуци, които явно лятната ваканция си изкарват там, да бъде жив и здрав дядо Ангел и още дълги години така да събира хората, любими на голямата маса. Азис, как боли сега най-вече за майсторите от Русе?

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: така звучаха песните преди години. Сега се връщаме тук в съвремието. Емануела и Сиромах, слушаме и Матоно на Пегизина. За всички момчета от санаториума, от компанията в Смилян. За Сем, Веско, Киро, Пол и Христо, момчета, чувствайте се поздравени. Смилян, там на хубавото и хладно, надявам се, макар че то никъде не е хладно тук в последно време. Приятна вечер и хубаво да бъде настроението. И Емануела Сиромах слушаме след малко. От цялата компания честитим рождения ден на най-прекрасната племеница. Специално за Десислава от Смолян и компанията Деси. Ти си всичко, което едно прекрасно семейство иска, а именно щастлива, успешна, много-много сбъднати мечти, следвай ги, също така успешна реализация и завършване в университета. Страхотно пожелание от цялата компания и ритмичното изпълнение след малко за прекрасната Деси. Добър вечер сега и на слушател. Здравейте!
1: Добър вечер, Веселин.
0: Слушаме ви.
1: Един приятел от тук в Ловеч с песента Черна роза на гръцката, обаче не на Константин.
0: Така, добре, кого поздравяваме, само не разбрах?
1: Яни Гриев.
0: Така, обаждате се да поздравявате хора, които не знаете как се казва. Хубава

0: работа.
1: Едва ще ги знавам, но в момента не мога да се.
0: Добре, приятна вечер желая. Другия път да си направите списък. Черна роза ще мине малко по-късно гръцката версия. Живи здрави! Сега слушаме Пеги Зина след малко, Матоно и Сиромах на Емануела. Да поздравим цялата група от Пътната помощ Стара Загора за целия екип, които така са помагали на закъсали шофьори, специално от един диспетчер, момчета, лека нощна смяна, нощен блок и по-малко аварии да имате, защото семействата ви чакат да си починете, когато приключи смяната, и на всички с тази дейност, които се занимават, леко, спокойно да минава всяко едно ваше дежурство.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Така, напълни се този час набързо с музика, която избирате като предпочитания за поздрави към любимите ви хора. Честито, след 20 продължава и до 21 слушаме следните парчета. Един за друг Софи Маринова, Тони Дачева, Бедни и богати на Саша Матич и Желко Йоксимович. Нищо вило, само че няма да е тази песен, защото не съм я сменил с тази, която вие сте пожелали, Триле циганка. Така ще има също песен на Лидия Аморе, Триндафило, Сеперна, Яна Слопо. А Станиното лице на Емилия, Слоба Раданович, ако неко опита, ще има песен на Ивана Шампанско и Сълзи, Тони Стораро. Две песни сте пожелали, едната от тях победи, Липсваш ми и любов. Започваме с Мъртво море на Цеца и Галена. След малко ще видим коя песен. 087-880-1080. Да ви чуя. Здравейте, добър вечер.
4: Опа, здравейте, добър вечер.
3: Слушай, заповядайте.
4: Ти може ли да поздравя всички слушатели с песента на Зики Пики Блокиран? Ако може.
3: Добре, само момент да проверя.
4: Добре.
3: Само един момент, така че исках да проверя нещо. Добре, само че след 21 часа някъде ще мине песента, че този час е запълнен. Кого поздравявате? Кажете сега.
4: Всички слушатели, просто това песен ми върши последно време в главата.
3: Добре, а как се казвате вие?
4: Казвам се Алекс.
3: Алекс, добре, като Алекс. Дойде време да пусна песента, ще те спомена с добро и ще вдигна една наздравица за теб.
4: Много ти благодаря.
3: Да. Айде, лека и на тебе. Приятна вечер. Да, пуска, приготвена е песента. А друго нещо исках да направя, но както и да е, ще го направя след малко, докато слушаме чат GPT. Искаме да поздравим нашия колега Краси. Жив и здрав да си, Краси, от колегите от целия екип. Винаги да проверяваш изкуствения интелект, какво ти предсказа, да проверим любовта, колко ме обичаш. Ей, оригинал. Как влиза изкуственият интелект и в музиката. Айде на вас, добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер от Равногор, зеления рай на Родопите. Поздрав за хубавата компания, която е на беседката.
3: Тогава? Кой е там на тази компания? Поканете ме и мен и аз да се присъединя на хладно, на пивко.
5: Винаги може да дойдете, заповядайте. Това е зеления рай на Равногор.

0: Знам, знам, хубаво е там. Как се казвате вие?
1: Аз съм Сил Гюров, компанията е Марино Зунов, Сояно Зунов. Всичките, където може да се сетите за една хубава компания.
0: На Равногор, да сте живи, здрави, цялата компания от Равногор. Искате ли някоя песен, но трябва да имате търпение, за да я чуете?
1: Може да поздравите с някакво родопско, каквото може да пуснете или пък по ваше...
0: Добре, добре. Ще сменим фулклорното, което споменах, с нещо родопско, защото така или иначе предните слушатели нямаха претенции. Ще има родопско за вас, Равногор, да сте живи и здрави, прохладно да ви бъде и хубаво лято да имате.
1: Да, защото ние сме родопчани.
0: Добре, добре. Ще видим. Може един Николай Славеев, да, ще погледна какво има на дневен ред. Хубава вечер и на здраве. Така, честито продължава в този час чат GPT Галена.

Все се мъртво море и за компанията от Павел Баня от Нора специални поздрави. Пожелали сте маскарада, но леко започвам да се съмнявам, че ще остане време за нея, тъй като мощна вълна от поздрави и песни заливат на нашия ефир. Така че нека компанията на Нора от Павел Баня да се чувства поздравена. Така, продължаваме напред сега. А на Слобара Данович, ако не купита сте пожелали, специално ще поздравим Мариан за този избор и за нашето братче Ицо на здраве. От Мариан и Мони, хубава вечер, момчета, да сте живи и здрави всички. А от Йоско Толстолопа специално поздравяваме Коко и за Галя, за добре дошли на сараите. От Йоско, от Коко, Галя, рожден ден има някой, не става ясно, а за рождения и ден може би на Галя. А, подредете малко словореда и ще бъде много по-ясен поздрава. Йоско, компания, живи здрави за Галето, ако тя е рожденичка, да черпи и да бъде хубав празника. Шампанско и сълзи, и Ивана също е пожелана песен, специално за Дамян. А, от Пазарджик навършва 25 години, от Валя и от Жоро, неговите приятели, от цялата компания.

компания. Бързо, бързо, бързо отивам да поздравя и Шумен за Калито. Кале, да си ни жива и здрава, честит рожден ден от всички приятели и цялата компания, които са се събрали тази вечер и ще празнуват. За язовир Доспат, за всички, които са там, най-голямата риба, който е хване, ще си

половинката с много любов, и тъй като Тони Стораро беше пожелана из друга песен за моя прекрасен съпруг Андон от Дони, пожелание за любов, за много сбъднати мечти, да сте все така заедно, да се обичате и каквото си пожелаете, това да ви се сбъдва. Песен подарък също и за компанията, най-най-лудата компания в Кичука в Пловдив, специално за Роската и за Мадлен и за техните приятели от Несебър, които са дошли да си ги вземат на плажа. Е, това е приказка. Аз искам такива гости. Ще ги черпя колкото трябва и след това заедно на море. 087-880-1080 и сайта radioveselia.bg за вашите поздрави. Ха, все едно слушам по-сусъга по-на Никос Вертис, обаче Тони Стораро, липсваш ми, любов, ефира на честито.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: И още за Чичо Радо специални поздрави с тази песен, която мина сега сръбската и още ще има до края на предаването, така че Чичо Радо така кротка 50-грамка на здраве за цялата компания, с която си тази вечер в Люлин 10 честит рожден ден от племеника Ивайло специално и за всички, които празуват. Сега Тринадафилос и Сеперна и Яна Сопо ще слушаме или по-по-по българския вариант и Ангелина Милева и Войводите с едно хубаво родопско. Направо се е цяла родопска китка. Дано да не бъркам имената за господин Гюров, за господин Марин, за Стоян, всички от най-зеления Равногор, от Родопите. На здраве, да сте живи и здрави и музиката винаги така да ви топли сърцата и вдига настроението. С най-сърдечни пожелания и честит рожден ден изпращаме поздрави за госпожа Димитрина Иванова, от цялата компания от Бургас, специално от колежката и Светлето и от гостите от Ахелой, които са пристигнали тази вечери, си празнуват и им е весело и се наслаждават на готиното настроение. Живи и здрави, да бъдат. Добър вечер и на вас. Здравейте!
1: Добър

0: вечер, Миленчо, здравей.
1: Заповядай, слушайте.
0: Обаче си Полинка. Искам да поздравя първо всички служители на БДЖ от Русе, да са живи и здрави, много щастливи, много професионални успехи да имат и все така да са много културни и интелигентни с всички клиенти. Много съм доволна от всички, аз съм по БДЖ-то много години, да са живи и здрави още веднъж, много щастливи.
1: Добре.
0: И за моето приятелче да го поздравя с много обича за семейството, ако може с някоя песен, която ти избереш, Дунавско, Лина ли беше
1: на Цветелина, но ако остане време, не обещавам. Да,
0: не
1: обещавам.
0: И ние от долу идва Варненски влак на Румяна, нещо е
1: да.
0: От отрод.
1: Добре, остър завой. Ще вия.
0: Благодаря.
1: Полинка, хубаво лято. Поздрави на всички от БДЖ. Да, и да поправят малко влаковете. Не знам в какво състояние са, но поне това, което виждам, не е много добре. За Ромарио, поздрави за Цендеро и за Яни Майстор, чето от Марио, от Трохата, от манастирските леваде. Оха, лека работа и ха-ха-ха. Живи и здрави бъдете. На здраве на всички там. Господин Петров иска да поздрави цялата индустриална зона на град Сливен, но не може с тази песен, поне ако не я цензурират, в никакъв случай да мине в ефир. Благодарен съм, лека вечер, господин Петров, жив и здрав бъдете, но песента не става. В никакъв случай. Много-много глоби ще има, ако трябва да я пуснем. Сега на здраве казваме на всички и тази хубава гайда за родопчаните, за Смолян и за квартал Устово. Редовните слушатели, където са там на радио Веселина, да сте много-много здрави, щастливи и родопско дълголетие да имате.

0: Хубаво я свършихме тази вечер. Песните до края на предаването вече избрани и подредени, така че поздравявате се само на 0878 80 10 80. И сайта radiovasilina.bg, разбира се, загледах се в следващите песни и те са на Триле, Циганка и избраната песен на Лидия Аморе. Аз поздрави най-сърдечни сега за цялата компания. От Деси, добър вечер, бих искала да поздравя Леля си и Елис. Пожелание за здраве, щастие и много успехи на вашия екип. Лека и приятна вечер. Деси, благодаря ти от сърце. Връщам поздравите, гарнирани с една страхотна песен, която сте си избрали. Поздрави специално за моя любим Мариан от Ралица, която изпраща песента Аморе на Лидия. И ние сега я пускаме и пожелаваме хубава вечер, да се обичат и разбират. Здравейте на вас, добър вечер.
1: Добър вечер, важи се красиво такова врат. Искам да поздравя Емили с всички песни до край.
0: Всички песни до край са за теб и за Емили. Желая ви хубава вечер, краси и на теб. За Петър Колев, за Петю Колев, Ангела и за Ирина от село Мелница, които не можаха да видят слънчевото затъмнение нищо следващия път. Женя Камбурова, и аз не можах да го видя, но виждам тук луните, чувам и вас и се забавляваме. Важното е да е слънчево, не затъмнението, а съзнанието на човек. И за цялата ваша компания подаряваме следващите песни от ефира на Радио Веселина. За най-готината компания в село Съединение, която се е събрала при Светлю, от Радомир. Радомир, всъщност като име на човека, Радомир. Пожелание за хубава вечер и в село Съединение. С следващата песен поздравяваме и цялата компания на Иво от София. Иво, чувствай се поздравен както ти, така и твоите приятели. А още... за господин Петров. Господин Петров, изпълнихме квотата от музика, каквото било, било. Свърши се, следващите песни са за вас и на здраве. Още специално за Мария, за най-добрата моя братовчетка от Светлин, с много целувки, и да знае, че тази братовчетка ще си има работа на морето. Още малко остава обаче до края на сезона, но има още много летни изживявания, които да споделяме. За всички вас сега Лидия, Аморе, Триле след това, Циганка и още две песни до края на часа.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е честито в сряда вечер. Продължаваме до края на този час. Софи Маринова остава да чувам. Един за друг пожелана песен от Илиан Замери. А преди това Тони Дачева, Бедни богати. Атанас Райнов пише сега. Искам да поздравя един много специален за мен човек и да му честитя рождения ден, като му пожелавам много здраве, щастие и любов и цялото му семейство. И на цялото му семейство и много успехи за напред. Не споменавам името му, той си знае. Лека и ползотворна вечер пожелавам радио Веселина. Иначе поздрава е от господин Атанас Райнов и запечатваме с песента на Тони Дачева Бедни и богати. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Просто...
0: Да, заповядайте!
1: Ти не си казваш там.
0: Представете се, кого ще поздравите?
1: Искам един поздрав. Защо ми се дружа Коси Побелели?
0: Така?
1: За. Защо ми се дружа Коси Побелели за вашия бивш колега?
0: Кой е бивш колега? Дани?
1: Дани!
0: Добре. Да мога да слуша. Поздравяваме го.
1: Добре, за Дани... Задави,
0: добре, ако остане време ще я пуснем, иначе я без тебе не мога да живим, защото е пожелана. Предаването свършва след час.
1: Аз ще ви то се разберете, Дани ми е приятел.
0: Добре, всички сме приятели, весела вечер желаем и до нови срещи. Бедни богати Тони Дачева слушаме сега. За Венци поздравява Галя със страхотната вечер, страхотния гел на косата. Галя от сараите в Шумен. Поздравена сте специално с всички песни до края на предаването. За Юри, за всички негови приятели. Още поздрави най-сърдечни сега за цялата компания, която празува рождения ден на госпожа Божана. Поздрави, Божана, за теб и от Ивайло най-сърдечно, с много любов. Жива, здрава, спокойна и луда вечер да имате с голям купон и много на здравици. Тони Дачева е и за вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: В последната фаза на финала сме почти на честито, още 60 минути и даже по-малко остават. А вие сте с предаването за поздрави и може само да се поздравявате, защото избрахте музиката на ефирния телефон и на сайта radioveselina.bg. Аз съм Милен и само сервирам вече поръчките до края. Слушаме до 10 «Я без тебе не мога да живим» на Халид Беслич, «Преслава, беше ли ти хубаво» Михалис Хаджиянис Дефевго, «Камелия не те забравих», Цветелина Янева с «Ангелът те пожелали», «Сватба е на Николина Чакърдъкова», «Лепа бре на 4 години», «Глория пясъчни коли», «Борис дали пиян», «На Емилия ако друга намериш» и за начало Димитрий с «Митропанус черна роза» беше пожелана малко по-рано в нашия ефир. А като първа песен Фики и Азис «Блокиран». Пак мисля, че беше пожелана в ефир, след като съм я подготвил. Да, беше телефонно обаждане. Може само да се поздравявате 0878 80 10 80 и radioveselina.bg нашия сайт. Сервираме и изпращаме поздравите сега за дядо Здравко. Дядо, слушай Радио Веселина, внука Теодор специално те поздравява. Той не е малък даже, щом сте на чаша винце, заслужил се явно през деня. Момчето е работил. Весело и на здраве за дядо Здравко специално. За рождения ден на Александър, поздрави от Лили и цялата фамилия. Най-добри пожелания за здраве, за щастие, все така да бъде устремен към успехите. За малкия Кълян от Стара Загора, който празнува своя рожден ден, от Чичо Боби и от цялата компания. Мама Злати също се включва в поздрава. И от татко Пламен за малкия Калян. Здраво, щастливо детство и много, много успехи за напред. Слушател, добър вечер, да ви чуе.
4: Добър вечер.
3: Здравейте.
4: Така. Се казвам Исмаил Арифали.
3: Добре. Кога ще поздравите?
4: Искам... най-пешът е да живеят.
3: Кого ще поздравите?
4: Искам поздрава за песента на Влака за София.
3: Песните са избрани. Кого ще поздравите?
4: Сабри и Мехмет.
3: Добре, поздравени са на живо по Радио Веселина. На здраве на вас и на цялата ви компания. Живи и здрави, живи и здрави. Колегата Благове сега от един автосервис в Бяла Слатина, най-готения и точен служител, едно кафе от Стоян ще има утре, а тази вечер може и не само кафе, някоя друга студена биричка, защото майсторите обичат. Благо да ти е на работата и все такива готини и добри клиенти да имаш.
4: Благодаря,

0: Дмитрий Смидрованов и Черна роза. Отново класика в жанра, на която се насладихме. Беше си едно време наистина много популярна и сега остава неостаряваща. Както и да е сега. Поздрави, честит рожден ден на моята прекрасна жена. Да бъде здрава, много успешна за всяко захванато начинание и да сбъдне всички свои мечти. Аз винаги ще съм до теб. Бъди благословена. Обичам те, Марая. От Ивайло сърдечни пожелания за Марая, честит рожден ден и весело-весело парти, нека да се направи тази вечер. От Ана Александрова и Огнян Савов, с всички песни до края на честито. Поздрави от компанията от Вонеща вода, нека ни бъде здрав Николай Николов от Мартен, Русенско. Да ни е жив и здрав и винаги така да бъде до нас, да знае, че много го обичаме. За цялата компания всички песни. А Емилия, сега слушаме Ако друга намериш и Пиян на Борис. Дали честит рожден ден. А, добре, Марайчето пак е поздравяваме. Защо толкова много пъти сте го написали, не знам. А други поздрави отиват сега за веселата кола за разнос на храна в Бургас. За всички в нея. Там са Мони, Гуна и Дани. А, нахранихме ги вече и може да сядаме и ние на масата. Ами хайде, следващите песни нека да ви отворят и глътката, след хапката и всичко ще бъде баланс. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Добър вечер. Слушаме. Искам един поздрав да направя.
0: Да, в ефира сте. Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя бабата и дядото от град Карнобат. Mm-hmm. В момента съм в тяло загражен. Оба Смоленска.
0: Добре. Избягали са на хладното?
1: На хладното в момента е 21 градуса.
0: Охо, да ви завиди човек, добре?
1: Кието върви, салатата върви. Пържали са се пекат, тиско е наред.
0: Добре. Тука дори на климатик ракията не върви, да ви кажа.
1: Нали, тук всичко върви.
0: Там всичко си върви. Добре.
1: Даже ако ти донесеш някоя булка, ако ти имаш всичко, е чест.
0: Много, много дълбоко навлизаме в едни дебри, дето не е мястото и времето. Добре.
1: Живи, здрави, всички
0: как, здрави. Как се казвате вие да ви поздравим?
1: Аз се казвам Ицо Келешев.
0: О, Ицо, пиян на Борис, дали специално за теб. Сега, че като говорим за ракия, да си дойдем на думата.

0: ние сме седнали от обяд, така че вече...
1: Вече сте направо в песента. Ето тя вече върви. Чувствайте се поздравени за Карнобат и за Смолянско. На здраве и весело настроение от нас.
0: Благодаря.
1: Чао, до скоро, лека.

0: За споделените летни мигове на здраве на компанията на Тони от Благоевград. С поздрави специално от приятелите от София, Тони Михайлова и за Боби. Живи и здрави нека да бъдат и хубаво лято споделено с тези любими хора, близки до сърцето им. Лепа време на 4 години, слушаме сега Глория Пясъчни коли, също от отец Иван. Той иска 4 години на Брена, разбира се, за Иван, председателя на ловно сдружение София Юг, да е жив и здрав и да мисли за нас ловците, както до сега. Разбира се, отец Иван, както сте се писал, пожелавам ви успех, късмет във всички начинания и най-вече в ловната дейност. За всички приятели на Юрий. Юрий, следващото сръбско е за теб. И още поздрави за нашия татко и дядо Румен. Честити му рождения ден, дядо Румен от село Камбурово. Много здраве и късмет ти пожелаваме от сърце да бъдеш до нас винаги както до сега. И да те слуша, да се слушате с баба Пенка. Разбира се, поздрави на цялата компания и на здраве от семейство Аврамови, Иво, Светлана, Пресиян и Радина. Ех, че сте готини и весело настроение, къде бъде за рождения ден на дядо Румен. За приятелите на Сашо от Велинград, за Тошко, снайпера, най-точния мерник за най-точните купони, за Бисер от Франция и за Илко Сотиров. Поздрави за селото Павлово, всички готини хора, които са там. Следващите песни са за тях. Глория Пясъчни коли сега слушаме и с нея поздравяваме рожденичката Ивайла от София, от Симона, от Ивон и от всички, които тази вечер празуват рождения и ден. Ивайла, бъди щастлива, жизнерадостна, здравето да е до теб и любовта винаги да те крепи.
1: Радио Веселина. Кажи ми.

Страхотни финални акорди. Така продължава честител. Сега размъртваме се малко, сватбено да ни стане, с Николина Чекърдъкова. Сватба е песен, която изпращаме от името на Радослава Ангелова, от цялата компания от Айтос, за всички техни приятели, за слушателите също на Радио Веселина и само Левски се носи ни сърце. Поздрави за Радослава и компания Живи и Здрави. Защо точно с сватба е? Вие си знаете, но важното е да има настроение и да има усмивки на лицата. За Иван с най-хубавото червено, най-хубавата червена кола. Спестяваме марката и за котцето също с много любов. Галя, Йоана и Мария са се подписали в този следващ поздрав. Хиляс Форес. Хубаво, обаче няма да има време. Предаването е на финала си почти. Още малко остава. След Николина Чекърдъкова, Цветелина Янева, Ангелът, пожелали сте от името на Емо да поздравим Явор, Петя и Цвети. Да бъдат живи, здрави, много щастливи и за екипа на Радио Веселина всичко най-добро. Хубава вечер. Емо, много ти благодаря. Чувствай се и ти поздравен. За цялата компания Фръждак от Андон, едно голямо на здраве и поздрави с много усмивки. С следващата песен ще поздравим също и семейство Арнолдови. Те са на Свети Власт. Хубаво, на Моренце са, от техните кумове. Честита годишнина от сватбата. Не е лошо мястото, където сте избрали да почивате и да посрещате, разбира се, хубавата годишнина. Ето сега е една хубава сватбена песен, за да си подготвите, за да си припомните назад във времето какво е било. Доротея, честит рожден ден! Поздрави от баба Дора, от Раднево, за цялата компания от квартал Три чучура в Стара Загора, от гордия татко Асен също поздрави и от цялата фамилия, с която празуват. Весело и на здраве за Доротея, пожеланията за много късмет, щастие и, разбира се, любов на всички фронтове. Слушаме Николина Чекърдъкова и сватба е.

Цветелина Янева слушахме и Ангела. Продължаваме сега към Елия. Не те забрави Хиден Февго на Михалис Хаджиянис. Петър ни е писал. Поздравявам майка ми Ели от Варна, от Петър нейния син. Нека бъде винаги тази опора за всички нас. Благодаря ви. Няма защо, господин Петър. Поздрави на вашата майка с най-добри пожелания. За Свилен, Фончо, шофьора и компания от Памела, която поздравява тези готини симпатяги и на тях желая хубава вечер, добро настроение. За моята специална колежка Ралица, пожеланията към нея са за лека смяна от колежката. Нека следващата песен да бъде за сър Александър Доспадски от Велинград и неговата компания от Юко от Тополово. Живи и здрави бъдете! А от Християн поздравяваме най-огромния конвой в играта, в която са се събрали те за най-лудите Християн и Ники. Живи и здрави бъдете и все така да имате апетит към успеха, спортен хъс, но без много злоба, за да бъде балансирано всичко. С песен подарък към най-готината компания за Маргарита Иванова и за нейните колеги, нощната смяна специално от ръководителя и за гостите. Какви по гости там ще има на работа от Видин, не знам. Важното е да е хубаво настроението и да си чуят поздрава от нашия екип. Добър вечер, искам да поздравя жена ми Силвия от Пловдив. Една хубава сряда вечер с много настроение, хубава музика от Веселин. Специално за Силвия с много любов и да си сипе по една студена напитка, да послушаме хубавата музика по радио Веселина. Много ви е добър избор, господин Веселин. Поздрави на здраве за вашата съпруга с следващите песни от ефира на честито.

голяма романтика на финала на Честито. Михалис Хаджиянис и Не тръгвай. На финала сме и последните поздрави с последните секунди. Преслава и Халид Беслич, я без тебе не мога да живим. Поздрави от компанията на едно място, така ще го кажем, по случая рождения ден на Димчо Митев от Хасково. Нека бъде жив и здрав още дълги години. За вас, господин Митев от Хасково, и за компанията сте, надявам, на маса. За вас ще звучи песента на Халид Беслич. Поздрави за всички превозвачи на домати тази нощ от Гошко, който е писал на платформата ни за поздрави radioveselina.bg. Поздравявам Мирослава Христова с всички останали песни от нейната приятелка. Нека да се чувства поздравена и приятелката. Емката поздравява жена си Цвети, децата Дани и Росен, дядо Мануел и баба Роси, баджанака Ваню и балдъзата Таня, племеника Стефчо и неговото гадже Хема. С поздрав да бъдат живи, здрави, щастливи, обичани и следващото затъмнение да го гледат от България. На здраве и на екипа на Радио Веселина и да бъдат живи и здрави. Толкова за тази вечер, Емка, поздрави за теб и за цялата компания. Бързи поздрави за един огнян, който е огнен и топъл от Тетевен. Оги, жив и здрав, магите поздравява, честит рожден ден. Каза, че било много жега там. Не знам дали е жега, освен да пробвате един начин, който разбрах. Жега е, когато вдигаш дамското бельо и то се навива като штори. Така е, може би, не знам, ще пробвам. От мен, Милен, пожелание за хубава вечер, така лекичко се развеселих от това наистина, което получих като съобщение, проба, ама който го пробва, сигурно му е добре. Разделяме се с пожелание за приятна вечер, запазете това хубаво настроение и останете, разбира се, в компанията на Радио Веселина. Чао и до скоро!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по радио.

0: Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, брето, стига си вариони пирамиди, бре. Стане върче, беше, да правим пачка.
3: Я пътова.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.